0: Ja, det var en fantastisk sjanger en Hulsulten.
1: Hulsulten.
0: Ja, fjerde sjanger kan du ikke prate med Leo Eibjørg, og Leo Eibjørg er jo just givet noe, ja, noe, just givet sin første plate ut.
1: Ja.
0: Det er byplatene som er der på en måte etter hatt, og Leo Eibjørg er i Jester i Løystein, og det er fantastisk at hun er her, og ja, altså, det er godt nok først i feltet noen kjater nå, altså, ja. Altså, det virker også på meg som det kan gjøre det kjøtt knappt,
1: ja.
0: Det er först vi är samband med 2024 ta vart alltså ödle frö alltså spyr ja och så knappt nu är du då du spaltar roskel det du är du över nek för Petrus

Det är tungt, lätt sagt Alltså närmar till mig shit, det är fucking beinrack Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger Och vidare är shit Kansas longer

Ja, vi tar det her leie Heading for Disaster, vi Straight Ahead. Straight Ahead Balkren gjør det at Ordans Kopp ville si at her finket seg en gitarrist vi ur havnene, og det var Hans Karl Hansen. Det gjør det en helt eran til noen av mikk for alle jobbentene, og Hans Karl, han, da var det sin drøvelse til at han måtte sikla vi prøy til Klaksukar og Ivenåtta og og så att det launar och att det lär på så så det var ju spära bära men nek gott kom på sig ur och det var ju öliga glädj för hans karl och mannen och så det hette det var Jörgen Dahl och Urko och Sank Ashman Black Bass Hans Karl Hansen och Solo och Edvard Siska och Trumman vi utfärde här att leda bölsen enda och hetsom sinne och det var ju vägra länen som Hans Karl Hansen gjorde Meet Me Tomorrow.

Ja, senast jeg leie og i månedsendelsen i Hesensinne, der vil vi se det kjente av Bøltsjønnen fra Fjersjønnen, Prokul Harum. En av mest markante mævren, eller tånleggeren, i Prokul Harum, det var Gary Brooker, og han døg i nå i 22, bare 46 år gammel. Og det var eisen jeg løsende løy ved hånden, akkurat som Lena Cohen, til at jeg samskiftet ved han om å få han til førjere å spille en konsert. Og ta var et eller annet gjerne noe sammen med symfoniorkesten, men han tar jo eisen, så da kan vi skal lade være ved å kontakte folk. Det tar ikke alt, vet du. Det kommer her til. Men han gjør det så nekvelø og nekve elpeplater, eller bølgeren. Og i nødt til å skje, tror jeg, ta kom et her leie frem som ditt øl kjenner, som en singleplater, som eier av Weider Shit Appeal. Og det gjør det til et hemshitt. Og det ikke hit og nekre radiostå som har haft så nekve anspillninger akkurat som Away the Shit Appeal. Og samtidig BBC så hette leget den mest spalte leget av Øtlund Heimsens radiostå til Seman og i 45 år. Så det nok så cool. Og hette vi så senast av leget som hessene og flere minnast sikkert eisen er at hette var något som är brukt ofta här i förrigen äsne. Jag har sagt att senaste danser, där vill vi prokla här om. I wait a shit appeal. Jag får tacka för mig och tacka stäckliga tekniker, någon som har gjort mig. Och sannliga äsne damerna i arkiven. Och det är tydligt att jag läser en utlädd i färgudrehusen. Jag har brukt cirka 15 minuter om att göra en minut per sändning. Så tack för mig och farväl.

0: Góðan dag og velkomin til hendan Góða Tóiman. Her fyrir að tosa við jarðfræðingin að jarðfangi Unna Orsting og David Arge Klevang, professara að DTU Space. Tar arbeid av Bayer sammen med noen større tøyme til amerikanske rymdarstånden NASA og europeiske rymdarstånden ESA. Vi råver noen bilen som kører oppi av Mars. Fire stotten hadde tar fire lester sammen og i varspen under Klagsvøk. Her da grøy det fra og tog oss sammen om hva det hent og også da gonger av gongerstøttene Mars. Jeg setter dem og støvne og i varspen og at han har fire lesteren. Men vi begynner ikke av Mars. Det var et av større evnen til fyrlesteren verk hos rymdarvinnan i Europa er en rukande menning, og at dette mulige øsene kan smitta til følger. David, nå vil vi ta oss om rymdarvinnen. Hva det som hender innan rymdarvinnene om vi tenker det fra en europeisk kjønnerhåttene?
1: Her hender faktisk. Det er noe ikke bare en tøyma. Men vi kan kanskje tenke at det er største headlines, eller iverskriften her. Og rundt av vinnene, og, altså, det er en global vinn. Og man ser at USA er førende, Kina er bankt 18-4, og Europa har hentet den her baglommene. Och alltså standarden är det. Och 40% av ödlån uppsändelsen för gjordar av SpaceX och till ut i buljar. Det är enten det där raketerna görs här och det ger att kostnaden för att komma sända en kilo av payload upp runt det här till rättliga buljar till det. I mån till för 20, 15 och 20 år sedan.
0: Men det är spridsbordet som går snäga filtersvänner vid att sända ut i rymdena om året.
1: Till tusentals.
0: Kvitt, alltså vad är det för fylksvänner som man?
1: Till näktans östparsen till Starlink-satelliter. Och så är det forsvarssatelliter. Om man säger forsvarssatelliter så är det kanske inte akkurat som en Space Force i USA, men till monitoreringssatelliter från staten, imensk staten. Till radarsatelliter, Finland har en konstellation på en flygintresse satelliter till att hitta radar-data nio.

0: og så har man eisen i optiske satellitter, og Tyskland har vi militære satellitter eisene. Det er så i forsvarsheim nå, og så har vi to europeiske kommunikasjonssatellitter som Ursula von der Leyen tar seg om i Grønlandet. Det er eisen i et en ulva som Europa blir nødt til å gjøre til at amerikanere har oss ut, og nå må Europa eisen har oss ut, annars stender man og er avhengig av ørene. Så man må ha sin egna førleger til at ha samfunnet kvarende til det handlar om. Til det som EU i stora mån innser og rundt av innan reisen passer. Vi har alltid som vanlig person alltså, som vi gjør i samfunnet, så gjør vi det selv av verst vi og kan se hvordan stora mån rundt av innan hever, eller hvordan stora avgjørelsen hever akkurat tilvære. Godt nok så vinnan i kanskje i Brettlandet. Om det forholds vi står rundt av vinnan, men den resterende vinnan og samfunnet i Brettlandet er henke i alltid en 30% av vinnene i generelle vinnene i Brettlandet er henke i rundt av vinnene.
1: Ok.
0: Så det er ikke, altså på tanke at man bruker simpelthen til data, altså GPS-data, og bruker VR-data som samfunnet har betalt for det, och det är ett asset som alltså till gratis data att attacka ner och så ger man så ärrar vinner som brukar ta data och det är nästan något som ESA ger det störst nummer ut av att nu Lima europeiska Limastaten har betalt för det så lite att ge maten går ut från så är det nästan gott för så för det här livet blir att ta vara brukt till det så ESA ger det störst arbete för att fonda, alltså att ge penning till att utveckla imiska ulöver här som brukar ta i datorna. Och inte bara tagga det nya, men som faktiskt brukar för att allmänt bruk för det. Ja.
1: Och med det är ju att färgen och färgar år runt den. Gosse kan färgar komma vid att vara en villag eller en viss spelar i den europeiska rymdarvinden?
0: Här är flera vinklar av sådana här. Och jag har alltid det är alltså här är stora ulöver och här är mindre ulöver och i allt det alla är lika relevanta till att det kan bli större isen så och när det här var ringar och kommer gång till vi kanske kommer torrförare och är lättare att komma till det här som är vad ska man säga datadrivna det här är lättare att komma till det är kändande isen att inte göra så software hvis man ska göra hardware så är det ringar och kommer gång till allt det med troubles. Men det här vinner som är så, kan man säga, det är eisen bunt av geopolitik. Jag har alltid att följare lite välfyra. Vi har en stor vinner, första vinner i hela följaren och det är bunt av kvar vi lite i Atlantshavn. Så är det här bara. Och det är ju gott att kunna bruka det här firmorna man häver. Innanför runda vinner så lite av eisen välfyra. Det är att man börjar till att launcha raketter här från följaren nu och eisen är att tacka data nyer her i följon fra att han finns ju som långt ger ju.
1: Och spurtar till, vad är det som ger det följer strategiskt lite av fyra i samband med?
0: Alltså, det är egentligen att ta par steg, men i Europa så har man faktiskt inte en läge steg att nu man börjar köra från Antoja i norra, men Europa är jävligt begränsat av hur man kan köra raketter från. Och särskilt att ta det norr efter. Og vi er avhengig av å kunne kjøre ærestand fra. Vi kan gå kjøre fra French Guiana, som Frakland er hentet av. Men det er egentlig det eneste sted, ja. Og så er det eisen til at i Europa så gjør man flere mindre raketter at sender fylkjørene vi opp i. Så til en forretning til største tastemme modellen som majority USA for 15 år siden. Man blir at man pensjonerer i shuttle.
1: Det er jo som i Europa så kjenner bare seg Ariane.
0: I Ariane Space.
1: Ja, altså de store rakettene.
0: Kolossal firma. Men her er minst en 8 firma som utvecklar sin egna rakett, mindre rakett är gott nog. Ariane Space var ju eisen till bemannade missioner till en sån helt underbara att leva upp till. Men det här är att sända töckna och fylksvärna steg till en helt underbara idé. ESA och EU lägger så pengar till att utveckla sig raketterna och så att det är till eisen fonda av större fyrtök som Airbus och OHB som internationella fyrtöker och det är de tre största fyrtöken innanför rymdavinnarna i EU. Och så tar backa av de större fyrtöken eisen, ja.
1: Så är det raketter som är ganska 20-30-40 meter stora eller
0: så. Ja, det är där nakt den jagnstittliga 30 meter hör, men det sagt och där lite en ett tons av jag satt lite upp. Och tack nice, det blir ju för en så det kan vara 25 kilo eller så liknande. Ja. Så och det är tant marknaden som står om hon är det.
1: Och realistiskt alltså hej han sa raket kunde vi skott nu för ju.
0: Ja, sånt det.
1: Det är skuld du vet jag. Vad är det som
0: Ja, men marknaden till marknaden är driven av att satelliterna som skulle sändas upp som är ju sen kanske 20 kilo och stött. Alla flesta timer skulle i ringgras om Nordpolen och Sydpolen. Ett polarst orbit som man säger och det är för att få global täckning som man kommer i ringgras och så roterar jorden så runt så här och på samma sätt ungefär så checkna täckning som för global täckning. Och när kvar att time med kunden vill alla ha det här. Thomas nu tar sig om att ha var i vår Arktis så är det såna här satelliter som är relevanta. Och för att kunna komma till ringgrasen så ska man köra till norr efter, ettla sol efter. Och i Europa kan man köra till sol efter, så man har ettla sol köra till norr efter. Och så hör man, så är det så naturligt att lägga launch sites norra för det, som här flyttländer. Så man ska ha en säkerhetszon och droppzon, visst nog händer, som tar nu ger in i mitten. Så säkerhetsmässigt så är det gott att köra här var flyttländer och här ligger för det väl för det.
1: Tal sig att och jag vi kan nog inte dock att kanske jag vet inte nämnde bara att norr aj kunde vara stä här man skjuter raketer.
0: Ja ja, alltså
1: här norr ett.
0: Här ja, här är flyger stö och alltså här tar det som aktuell den här sponsen så är det rättliga neck ting som skulle uppfyllt. Det är man ska ju säkra sig så till big day. Man ska ju se hur för ting detta nya fall hade jag fast jag snä och vevlaj ska vara där ratta lente ska vara där ratta naturen ska vara där ratta och alltså det här ska vara plastlötla och det gott vi en djup hall nice nä infrastrukturen ska vara där ratta vecherve te fastne som alltså man kan säga för ökosystem är så på tamatan att här kommer en rakettbitare om du vill så det är kanske som Volvo ger bilar så ger det heter för mig ta ger raketerna och så är det så är det så onkel annars som är en paddla skjuta från och ta lejat det så in då och betala för att arbeta här så ta för mig kommer så vid en kanske en tung teknisk lösning någon en så till backa till arbeta upp att det så här var launch kampanjer så ska det en svensk här till så ska det ska det tekniker eller amerikansk ingenjör till eller så redan det visste ska det till att supportera det
1: så är next door voice ner oss
0: det är det ja och alltså det som så för en grej det kan se ut som vi svär industri alltså cheapest me och så där så det är hantering av relativt tunga elementen så det är för jag väl gira till.
1: Går ser man så i mot att säga att jag också börjar raketas. Jag kan inte stanna ut i elverken och ner till att alla ligger travar av norran eller också. Ja,
0: det är för mig att säga att den största utfordringen. Jag vet att jag tar oss vid Sveitarna som nu får tjata från Kjettland. Ja, att han är en av de mest irriterande tingarna. Mest trubbel tingarna till är regnet och det vintern. Och för att det här ska bli en förrättning kan stanna egna benen vid tygna, så är det behov för att dessa vägarna kommer att köta förhållandevis räckliga och utan allt för näkt besvär. Alltså till att säga, utan att skulle sätta raketerna upp och ta tillgänden för viker kanske, till att få andra kluddor och höttlarna och så upp på en paddel och så kvara tankstav. Alltså,
1: ja, klagsor, nej, förklassig klagsor, men förr är det inte torsdag för viken.
0: Det är akkurat det. Så som man har hanterat det här att okej, okay, hur så får vi det här civiliseras inte utan man ska stäcka upp och ta allt ner, allt annat tynna. Så just, det här finns jag att gänka. Men det här är ju sikt på att man...
1: Ska man så bygga en rakettsil då nere i...
0: Det kan man gott umända som är.
1: Så det är James Bond-aktigt?
0: Ja, jag tror det är allt. Men det är rävligt realistiskt. Det kan du eisen inte analysera. Man kan eisen inte ha ett kjölter för iber. Och så kör det bara jorden och klara. Så man kan göra det ringare värre för sig. Det är akkurat det här så hantar vinkeln till er mer avhängig av om raketbitar när det är gyropata. Det här trycker vi tog och hanteringen av alltså det tryckdarmässiga aspekten. Det är nog den största spurningen i akkurat det här. Men det är säkert på man nästan kan.
1: Så i stort honom, så färger kan bruka som att det här man skjuter raketter upp i rymdena. Så det är en annan ting du nämnt just det är vi att vi är ganska en vajtare av tøkner og et, men også en som har antenner oppe som lurte og fylger vi. Det kan også være ting som vi tar over i førgen.
0: Ja, ja, absolutt. Forsøen, ja. Det er, her tar jeg parstere av oss her. Da har vi nå sett at det er 8 rakettveidere som mennast nekve her i Europa. Altså, det her senest når jeg tar en av tyske firma, jeg fikk 1,8 milliarder av treet i 7. September i år, og man har tatt 1 milliarder av det jeg har brukt de seneste årene. Det er øyelig vel fire, faktisk. Alla dessa raketterna, där skulle här ska data ner. Man ska kunna styra det, man ska trycka så här att det är en rättare kurs, är allt som det ska vara. Nu tar det för shot av Shetland som är rejält aktuellt, så missar det signaler från Shetland ja, innanför 5 minuter. Och så har man, hvis man har en nytöksstöv i färgen, så kan man lycka göra dem 20 minuter och träd. Och det är kritiska perioder här där som skulle separera från de första motorerna och så färdigt till den nästa motor. Det är staged raketterna. Och det är områden för dig att byta allt det där och gå live. Och det är drop zones, det skulle kasta ting från sig i sin device. Så här är det ett potential till att veta en service till era kontor utan huset.
1: Och att det är att det är på tält. Då skulle du ju köta raketten upp. Var det augustmånad?
0: Ja, det var augustmånad. Det här blev så utsett till det här problemet vi med till i tankalån.
1: Och hur man antenner tar vi förrigen klarar att ta kommer åt det?
0: Det var, nej, men akkurat till tällösningen till här så är det development stage, alltså utveckling. Och till akkurat här tar vi en chattajmån så att det så bara lejer sig till en antenner från Italien och så sänder han en ord.
1: Alltså vad är det förrigen antenna?
0: Ja, jag hade ju som välkommen till att det blir utsett av er.
1: Men då var det vi.
0: Ja, och också han sa, okej, om du får en grej och så tränar du förvägen så är det ju bara att sända data än vi är. Så har vi, och det är ju bara en kampanj. Alltså ett är ju så bara en kampanj akkurat nu i utvecklingsstagen. Det här ska vara något som ska köra riktigt. Det här kan det bli en förrättning.
1: Och nu nämnde du förrättning. Är rymdare vinnan i Europa, är hon i stora männing? Du nämnde Florida Fela som är långt i er. Men jag hade här en framtid så jag fick som vi är en. Och stor vinna.
0: Absolut, absolut. Och en ting är det kommersiella, en annan ting, så hur är Jesus kontaner? Och det är kanske det mest stabila intökan, det blir så försvarsindustrin som alla limostater i Europa har behov för. Och det är, man inser att man kan just bli allt för det och hänger av autonomisens lösning, då man vill ägstern kunna göra ting själv. Så Tyskland är öliga väl vi, Frankland är öliga väl vi. Men kommunikationsrättligheten är ägstern bara att ta för att vilja hundratals, tror jag. Tusentals.
1: Det var spännande, David, men nu får vi på Mars en tur.
0: Ja, låt oss göra det.
1: Ska vi göra det ändå?
0: Mm-hmm. Äntligen.
1: Och vi får ett onarsting. Ja, hvis vi inte lyckas om färre en tur på Mars och ta som den här runt där bilen Perseverance och täcka stövna på en tur nu, hver är det som bilen av Mars?
2: Ja, bilen har kost alla 25 kilometer nu. Och han har haft lukka som den första parsten av missionen, det var lukka som inne i krater, någon krater, golvet och bottnen och sånt här kors upp på kraterkanten och på kraterkanten och ut lukka som vi länder runt om här som heter stora impact krater, meteorkrater som heter Jezero och här som bilder lukka som är ju lite efter Louis och så han, man har väl ganska släppt alla ut som det tog i parsten av missionen och man letar och granskar och i områden runt om det vill säga, okej, gossa blöva så blev länder runt om en sorts överska och kvärt kunde vi sitta utanför kratret här så vi sitta långt efter då vi sitta där halt äldste parstan av Mars vi sitta efter vi kanske tror jag 4 miljarder år där så att det proto Mars hedlarna eller grundfjällt här på inte så tär röna man lukar som att lite där nu bilen kör utanför kratret så tär action startar så på nu.
1: Kvad är så avvärst just det när ögonen som bilden för när kvarut annu.
2: Ja, men det är ganska är spårningar om det här stora spårningar hos planet blöda till kvad är det för processer som skapar planet skorpen och planeten kan det för vulkanism som är där kan man söka kvad är hänt djupt i kvapen att det är öger här som man kallar att det är såna kan det mega blockar det säga att det är grundfjäll eller något som hetland med det är petta sånt där L om att impact kraterna och meteorer och liksom brösten ner i planeterna. Så man vill lära mig om det helt stora spårningarna om planet, hur planet blev till i snitt utanför. Det är inte det som händer bara nu, men här är det andra spännande ting utanför. Det är mera som man sedimenter som ligger runt om kraterna. Här är det i överflödet när det är processer som är igång till forskjelligt. Så man lyckas som kammar kan jag fokus i Lucien Ervis utanför kratsen men inte till lika några prövar till dem som in i kratsen man stäcker inte lika några och brukar tog ju på att gå i prövner till man är lika som fyllt bilen upp vi prövar man är lika helt få prövar efter så lika som man kan se att den första fasen av missionen är att hon är synd att ända och man får in i det som är extended missions så att okej nu får man en nudja pass en nudja plan för den nästa 4-5 åren så det här man är igång till nu.
1: Gåste börja till att mars, vi tar så om 3,5 miljarder, alltså det är jävla lunch alltså. Gåste börja till att mars är en ser EU-flattan här att som är 3,5 miljarder, det här ser vi nästan inte Jörn alltså.
2: Nej, och Jörn kan man säga, heldigvis är Jörn en nekmara levande planet, alltså inte bara liv, men planeten är alltid att det är järfyllt processerna som skapar EU-flattan i Jörn är igångt än. Det här var en aktiva chatten, den här flotande chatten som skapar konvektion och i planeten i hjörna vi har kontinental drift vi sådär platen har flyttat sig vi sådär Osland 4-2 vi sådär India som lukar som bygger upp Himalaya det här aktiva geologiska processerna järfröjen hon viskar äsne allt det här gamla väck så ska man så längta att vi tog i hjörna så ska man finna sådär tjadnen här av kontinenten mitt i New Australia eller mitt i Grönland eller också snedigt här som man ser några vinter att vi tog ina av Mars. Mars är bokstavligen en annan planet här som tärjer för de processerna stäcker när fyr. Man råknar vid att Mars missar sin atmosfär i rättliga tolja. Tog att tärjer för de processerna vid en flotnad i chatten vid en magnetfält och allt det här stäcker upp nog så tolja. Och det är det som väljer de sakerna här i hjörna. Och det är eisen det här som gör att vi suttar alldeles i kraterna i Mars. Det är här unga processer som har fjärnöpest. Det är erosion, det är vinter och solstrålning som avvärskar det åttaste. Man har haft ois, man har haft jöklar och sådär av Mars. Det känner man varmare till. Så det är också ivladdande processer som liksom viska eller skova och ivladdande Mars. Och det här att här är gott steg att lära om solskibanderna, planeterna där innast förra planeterna, vad händer tulliga i planetsövn och ötlom planeten egentligen. Tog ser man så länge att vi tog i här på en. Så gör man varva ett negting som är 4 miljarder år gammalt. Och i flatna, man kan köra att vi helt enkelt ser en bild som är väldigt väl utgjorde till akkurat det. Man kan akkurat det här som processerna.
1: Nu är det sin bilden nere. Han har korsat några ärenden utan. Går sistanterna bilden nere? Han
0: är väl. Han går över. Ja, här är just att...
1: Kopplingen är inte förrän det slutar.
0: Nej, inte än. Alltså, jag vet faktiskt att... En av dem någon större hötten han är som arbetar med. Han står 8 för att veta mer än göttla hos länge han kunde halta. Alltså health of the state of health hos sin biljonera. Och det här var samband vid Mars sample return arbete. Alltså här man skulle ha så järnröntnar hemma till hjörna. Till tandarkitekturen, alltså bara för att rissa det här upp till er. Det är så järnpröven som bilden teker. Det här skulle faktiskt, plan är att jag ska ateljörna, köknarna, via en liten rakett som länder av Mars och teker sig ringgras om Mars. Och sen annars så lite ska teka sig härifrån ringgras om Mars till hjörna. Och ut i arbeten hos tandarkitekturen är brötsnäka flera förenar. Och till att ända vi så står faktiskt att Europa kunde inte sända sin rover att hjälpa via som John så NASA står ensam med det. Och akkurat då så blev det så arkitekturen blev så att Perseverance bara kvar vi runt någon ombord av bilden. Det var meningen att de skulle släppa det under vägs. Så det här är nästan alla ombord än. Och så huxan är kvart i vanten för att dock inte rikar mer. Det här vi såg ju alla robotar, alltså armen som är framför det. Men här är sina armar under bootsen som hanterar alla dessa röntgnar. Och kan det också mekaniska problem är. Vi tar oss av mekaniska problem i onkologer som vi köpnar är.
2: Ja, det var en kameralist som vi kyrkade igen och låter.
0: Ja, helt år.
1: Att du har förhållat man för en rikatt.
2: Ja, det är ju ingenjör.
0: Alltså, har vi tog till det här sömna?
1: Ja, kom on, ja. Kom igen.
0: Alltså, sömnet han att ta annat håll som heter Sherlock som är för äntan, som sitter synare av pixel som sitter för äntan som robotar och hickar till organisk material. Här är ett låg som ska, en loka som ska öppna för att kunna bruka det håll. Och man just rädd att stå en omväg värskväll att det här lyckar. Och så löper missionen så ett armen her, her eisen et borrhøtt, her korsen hemmere, og jeg tenker rundt i vi.
2: Smålet, ja. Pixel som
0: ja, og prosessen så tar han den rundt inn i tidsen, så skal hun køres inn i en karusell, som sitter bent ved synet av, og i kroppen og råvaren fremme for det. Og man var veldig bekymret for, ok, kan man komme til å takke småsteiner, eller støv vi i disse karusellene? Og så kan alt stekke opp inn i og takke støv vi inn i råvaren, og så det alt mulig annet som brottene. Så man gjør det til at man tar den armen opp, og så lukker ristene sine. Altså liksom, ok, takke lukker støv,
1: ja. Ja.
0: Og ånden hukker seg om at vi har så støvene som rister eller støv, ja, så det et tålet som beint under. Her en det lukter lukene her som skal åpne og fære atter. Og så også støvet litt kottenferdig inn i midtelen her på den her, som heter en del lukene her. Og at nå til, så kan hente den lukene ikke åpne.
2: Ja.
0: Og i stedet for meg lukket hukse at Terje Verskrøyngeren som er ute og hukse av det her, jeg sier, jeg vil ikke lukke det her. At lukke og spyrre, er det nækker som hører mot det just ned?
2: Eller, er det nækker? Ja,
0: og altså, han kan hukse om det her. Og så stendte man her i en dyr instrument, og nå tar det ikke et halvt år, og det, altså, det er ikke noe ferdig at det her, når det er sånn ekker arbeid.
2: Øyla manøvrer for å få at det er disse lukene og rykket, at bente armen og køyre og gjøre alt mulig. Og,
0: ja.
2: Og det var egentlig fremme mot det, då vi kommer till det som heter Bright Angel. Det är superspännande steg som man lyckas med utsätt sig från okej, biopotential, kvärvärd av det här spännande heter ett steg. Och det var i några få veckor när man kom till här att man lyckas med att lyska det låter, klicka det låter under, rups, så rikar jag datter och ristar sig sandkotten i en bankramata.
1: Så det var... Alltså, gos fäck man det sandkotten gör?
0: Ja, men man har ju gjort allt med. Man har ju ristat in och mer och så väntar han sin händer med en rist här nu och så till sist om man huxar kan man kanske lycka för en till en stein och så bara bråta det upp alltså eisen det är en timme så vi gör det men så vi och vi så har man liksom baserat det och så är det också som löser och så nu kom det äntligen
2: det här var ju en annan bil eisen som där har prövat alltså men övrigen är vi och gör det man har prövat en akalogga som
0: driver men nu får luggan i chattrat nu är hon öppen och här det har vi det här så lever man vet du men det var bara för att det är inte ganska så i spår men att det om ett arbete vi vurderer om bilen hevda godt. I samband med at man så bare var hengig av at det var perseverens til å køyre vi rundt noen, og hvis det også ikke rikker plutselig, eller sitter fast i sand noen, eller hva det måtte være, så fettler alt det her arbeidet til termisjonene vi har fått rundt noen atter til fettler fra kornøyre. Så er det ikke arbeid som for at liksom halda med Luika vita mer jötla hur länge kan han halda.
2: Visst kvar han körer, han går länk från kvar, går länk från när möjliga landningszon kan man vara, vi kan bilen simpelthen stiger upp och så man får färdra som brön och att.
1: Ja, nämligen ja.
2: Man tar helt chaufför allt för länkt veck från någon potentiell någon stöv och någon marsch här som man kan få färdra som brön. Kört man stiger upp så det är alla att sån i och väl ser kvar tar man nu här bilen alla så bra. Man har just ett depot av borrchat någon ny och kratter golvet någon där så armar för den och andra ner år och såna köra man rera så här ligger några chatten i resten
1: så man har lagt en sån lilla blick en lilla hilt
2: lite på att ja
1: nu nämnde du att den är lukan för helt visst rycka på inte är inte kom till spännande öde så här som biosignaturer ja och du kan fortälja om Gustav Werta och de kommer här till och det första data en kan vart du ta kan vart titta
2: ja vi bor var faktiskt i California här som all science team med hållte mötes en från Mare en från USA och en från Europa och vi såg det här och lukka som av fonton och det var en sån rasthavn här som folk lyckas förklara om projekten och Gustav Genke vad för spännande data är och medan lyckas och köjer bilar i Natatuna han stäcker sig upp för att vi har fonton som folk färre aktion till arbets och innan GPL, det är bara inte vi så inne och Caltech universiteten här som vi bor. Ta bilder och som data när jag tickar in för oss när det är spännande ställen. Man har kommit lite i Bright Angel här som man är. Det är väldigt spännande ja. Till folk börjar lukka som hitchas inte mera runt om och börjar att den kommer in och det börjar blösa mera fria lite och folk missar sin fokus av att det som egentligen händer och man börjar ta sig kroach någon och anker okej, okay, vi må lukka kvar det här upp så fink vi lukka som ser sig i första datan och det var sälja sig spektraldata i oss ner ramman spektralen här man ser spår om det är karbon kolstoff till steg og nokre bestemt slua er was near special data and look at some beer take in og man så be så jo anchor pixel data som så var jævla spennande men så mynter nærmynter er to lever growth og som var og isen is near or backa no det var sånne lille prikkar det man skulle vanta det er nega som alt som så det var bare oh shit hette det hette kanskje det man ser nokre man leiter etter mars og skriver leopard spots eller at leopard kletter et eller annet her så ser man bare nokre grodde ser ut men det er akkurat som lite prikkar og så gjør man sånne ramter rundt om disse prikkene som er mischer og det er akkurat som et nok så tydelig signal for at bakteriell nybroding el organ som tilfører så gjør vi det gjør nu gamle gråt det så alltså miljarder av gamla gråt jag gör det nästan så det var några ting som var så ut som där man var väldigt spänd på att stäga med att konfirmera det som att man oh shit det är ganska det och plus att datan börjar ticka in tal vi såg det här så
1: visste du bara vilket det var eller hur heter du bara vin
2: nej som var ju ordliga alltså ett Thomas tar så minten där av gråten så också säger man shit heter det att du ska heter vi egentligen faktiskt Eisen säger för ju om allt det vet du vad det möts han och man finner Eisen luktar det ting och i rögråten och för Jens Hansstein här som vi sucha spår efter bakterien i broding av luron till för en rötron och organisk tillfälle Røygråden og Røyons Sandstein i Førjon nesten akkurat luknende prikker. Så jeg kjente det vel. Så jeg sa, shit, det heter... Men disse prosessene kunne jeg ikke hente vi gjerfyllingprosessen, at man oksiderer, og man, altså, at det ikke behøves å være nybråding av organisk materiale. Men tar vi så få av datene av treet fra Sherlock, fra Watson, fra Pixel, om hva det er akkurat for mineraler som sier du gir, da er det akkurat at det blir mer og mer ibo i sånt, ja. Ja, det var väl snett i stämningen där lödna. Och
1: jag måste vi hur helt man sort alltså man alltid har färd från alltså och snappa ja alltså blir det helt hemligt
3: att nej men alltså det som är sen så tant som man är snappa vi han sa det synar.
2: Ja. Det blir så jävla ja.
3: Så först sitter och presentera om allt möjligt om ta fan är kan man görs då kan man alltså konklusionen man kommer fram till eller spårningen man vill fylla upp vi och så är och så alltid så är det bara teskan så tur hit och säger det är nej bara kan det och så ju nu kommer det nästa och vi måste och så planerar jag och kanske vi gör morgon vi rovar någon mian allt i den konferensen fyra gånger och alltså det är väl entusiasm så där
2: ja det var det ja. Och vad säger man? Alltså då säger jag, hur ska man hålla detta hemligt? Så typ det är en som man till en det är ett narrativ som ska fortälja att man ska fortälja det på en rätta mata och det var det jag ville också på isen att okej. Detta ser vi nu och detta ser vi ganska om ett år.
1: Okej.
3: Okay. Och det var isen till att alltså det här projektmässiga management wise om du vill vill jag snä linka in dem. Så här är ett offertligt tröst jag kommer bo här. Och det är generellt med blindtarm nästan kvint att men det tror jag
1: man ska bygga bilar ska vi göra.
2: Ja.
3: Så näckrycke alla fläskiga lokal gärna stanta och dvölja vid här.
2: Åh, det är så stein annars. Det är ända så har vi stå upp lockon så vi kan att stäga ut och äsera.
3: Ja, och sälja vet du den maten som vi där finns ju men
1: det är det största stanta deras.
3: Ja, det kostar också näck. Alltså, hvis man tar samman om vad råvaran kostar och hvis man tar prime mission och delta ut man har 2 år och kostar kvinn det 80 miljoner kronor. Det är kanske sen drivet så att missionen är alltid extenta och det kostar inte lukast. Det är smörsta sen drivet men det gör en ojmynd om att det är en stor rulle och ena personen är eisen att få ena variation alltså utnyttja det här man kan köra till annars så är man bara sätta en statisk plattform och så börjar här som man är så råvar ska eisen utnyttja det här potentialet att han kan köra. Så här är, kan bruka det vanliga ganska, hvis det är jättla så brukar vi ganska tragedier ett steg. Och här brukte vi minst 4 veckor och det har vi alltid gjort för. Så neck tojer brukt där och neck milar och tar man så äntliga. Så här är ganska det största tecken på att alltså det klassificeras som potentiell biosignatur. Det vill det är ju ordentligt utlika alla era möjliga än. Så brukar att avfärda när jag tog här och så vad hinner menar hesa aina. Här går det allt med kanske en ännu större möjlighet för en biosignatur men tog vi inte och att tog att bruka sig i proximity.
2: Tog vi inte chatten här, tog vi inte bara i något sätt.
3: Nej. Och till nej, nu är tog vi en färden, nu är vi här och nu...
1: Att vi var det här alltså.
3: Ja, och här är resultaten att jag kommer ut i forskningshemnen eller vad ska man säga, publicera i TRV. Det här blir ganska innan vi har några få månader. Och här stannar vi så, okej, vi har ordentligt gärna haft tidigare ekka matningar hos ner, så okkar konklusjon det sin driv, som vi kunne ikke konkludere endelig på det.
1: Så det er vist til å si, hei, kan vi lukke hver i rett her?
3: Vi røyner.
2: Jo, man kan det. Altså, man kan det at man lukker som teker den neste parsten av misjonen. Jeg tror det er alt at vi har flere potensielle møllekere affærer, og det er å diskutere, og det er noe som er nekker prioriteter som vi har lukket som rafester, men lukker, det er mange som kommer på ur krat, sånn ut av krat til kanten, så herfra lukker som bestemmer, ok, hva kan man gjøre? Kan man fære atter, nyr krat, så hittar mer, eller skal vi køre ut, vågare, eller skal vi køre handa veien. Og det blir så, i første leie, bestemmer at vi køyre en lukker som en runding runt om kraterkanten och synder ut och heter som det grundfjället runt om kratret, ja, och överska. Och så är det ägstna möjlighet att köra efter. Så det är ju inte utlockat man för efter, men inte bara inte nu.
3: Det är en jävla ringbalans. Alltså tålen är alltid helt jävligt.
1: Nej, nämligen.
3: Som man ganska beroligare så sinne synder, ja, okej, okay, de måste liv i handaturen här så färdigt, alltså efter. Men tålen är här en liv, då är det allt inte heller av det. Så hvis vi där ändå vi att om 5 år ändå vi att det så är det ett instrument till fär i Europa. Och så är det så har man kanske helt nätter och
2: man kan inte ta mera provar.
3: Nej,
2: så det blir en annan mission. Ja.
1: Men alltså vi också nu kommer just lite ner fräs ner och så har så för en process igång där man utlockar och tycker vad det heter för näka sort då. Och så kommer man dit och säger att det har skött ni helt kunde vara man kunde göra det att det har skött man kunde göra så vi då har funnit möjlighet om Louis att Louis vill vara mars för när kommer miljarden att ske.
3: Ja, man var faktiskt rättliga tulli ute och säger, vad ska vi där se något som är ölintressant och vi det han var så valt att bruka eka tulli på där är. Och grunden till det är till att alltså man förklarar som det kvitt är intressant. Det är potentiellt ju som är reellt det störst. Så som man förklarar bakgrunden för tulli och så ett år sedan så är det här är det man liksom hävdar han vissandliga redogörelse rätt år över det.
2: Yes,
3: att han man tar alla dina och data ena och presenterar och tar förtolkningen kan man häver till omkvärve och ett steg man akkurat är och liksom provar att förklara kvart men vissandliga processen ha? Och det är en viktig process och det är tid jag tar.
1: Och så ska jag förklara, alltså är det väldigt tätt om att här ögna för att vara liv av mars?
2: Är det här?
1: Ja.
2: Det är i alla fall den mest sannolika förklaringen på detta som vi suttar nu. Den mest, man prövar alla möjliga förklaringar. Den mest sannolika, men nämligen att det enklaste, den mest sannolika förklaringen på detta är att det här är över bakteriell liv här. Det är det.
1: Alltså, hvis du har funnit det i förrigen så har du sagt att det är...
2: Nej, det är så i Hoktet och så i möjliga Kanada. Och så, men man kan göra era kanningar och göra det när man kan göra det här uppe. Man kan hitta till forskjelligen öron.
1: Det är som du säger det här. Har du funnit det i så har du sagt att det är tegen från liv?
2: Ja, jag vill sälja hvis jag sa det i två järfriliga sammanhangen som vi tar i snäva dokumentera här uppe. Ja, absolut. Det är också vi.
1: Och jag har någon skala. Kvar är det? Alltså, är det? Är det löv? Att är det
3: fond? Ja, men alltså man häver
1: fyrta gammalt löv.
3: Alltså man häver en sån här vad ska man säga, en specifik shading skala faktiskt. Och här du beskriver okej, okay, det första så ska det ha funnit ett tecken som kan vara från bakteriell aktivitet. Okej, okay, det har vi funnit. Det nästa trinitet är så att du ska inte ha att det är dolka frá as tíð snakkar til sjálv við tíð vitt der við tunu tólum bankromata at vistu matar um bakteriur vistu nú gerta at tíð bara mata til dekna tóls up bakteriur sum tíð vitt der at heyr ikki at heyr er nakar sum er við grotnun og ta kan roa ikki taka vissa og ta tríu er so at so skal du so hava ein forklaring kosetir altså teoretisk forklaring pa kosetir uppstæja. Och ta fjärde trinitet är så att du skulle utlocka ett eller annat geologiska process eller att förklara det där. Och det är ju också den i mitten här. Och här är tjejtrin egentligen som man fyrställer sig kanske egentligen till för att se om det är reellt. Alltså vad det är bevisförelsen som ska till. Så vi är inte helt här än. Och vi skulle faktiskt ha bara ett trin och vi skulle ha en ohäfta matting av träd av näka lycknande.
1: Visst kallar du rom in med den?
3: Till dömes.
2: Ja, brukte man att röja här, ja.
3: Ja, akkurat. Och eisen till att få röntgen hem för att bekräfta någon av de hypotesen som man häver vid under 12.
1: Ja, och hur man man häver borra och ända stöjnen ner och tycker en pröva.
2: När man borrar, man borrar akkurat här och man arman lägger som försäcklar så här borrchatten så tar man mindre än och man ser man häver akkurat så ser plätt ner och genom pröva som är försäcklar och i bilden och nu ja. Det hur man. Så man häver där, man vill locka, man vill locka som jag har lagt i bagagen med ryggsäckarna. Bagagerummet. Men det är en längre process här för att få det ner och göra något sånt. Ja. Men som David, det är ju inte liv. Det är spår efter liv som är möjligt här för 3,5-3,8 miljarder år sedan. Så det är öjliga, man primitivt flyttar till enkelcelliga bakterievuxter. Och det sats inte som det här, det sats som spår och grundävnesbröjtingar och i någon helt bestämt om mineralen som sitter och just nere. Alltså det är supertekniskt att förklara akkurat vad det är som man ser.
1: Men så kunnger man ørslutene og vusten, og det visker på tammatan, så er det ære som Jin Hitchett, eller andre som Jin Hitchett, så er det andre som sier, ja, det tar jeg tok som etter, eller jeg hadde tanke på det, hadde bare sett som du sier, eller akkurat.
3: Ja, altså her er faktisk, her er nærke faktorer som ødelbiter om, altså hvordan kan man fyrse til at det er en geologisk aktivitet som kunne gjøre stå. Vi tar jo ikke totalt avskrivet her prosessen her enn, til det så är faktiskt att vi hänger råvaren till att komma åter. Men det följs inte vi man får här så artiklar din kvar citerar till visentliga artiklarna och är bara vi är på det och här, jag har inte sett något som är nejligt orienterat. Det är mer jävligt och det är faktiskt en hel strypa av forskningsprojekten som är en gång och i laboratorium till att kan man greppa dessa bakterierna och i som lite någon tänka exempel steinar inne i laboratoriet rent laboratoriet så ser bakterier och vad är det för vad är det för spår till att äta det och alltså det är ganska för man och syns så någon artikel kom ut
1: okay.
3: Och det är att skilja i större mån hur ser bakterierna avskilja steinarna alltså okay. Det är ganska ett underforska fält här bara här och gör ja och så för jag kunde skilja det här processen i isne så är en planeten som man läser skillnad det sin bättre här gör. Så det är för oss störst arbete som för en gång kickstarta att.
2: Ja, och det hade ju Lucas som där fantastiska vi visste inte akkurat där att to lägga rusliden fram och så lägger det ju här till att kunna arbeta vi uppe mot och mot prekva ett läge och så hade är akkurat som essensen och vi visste inte att få att dokumentera och få att lagt ut så att andra kunde.
1: Men som skillnad så är en alumni konsensus där sen vi om det där att allt tog ju på att man är rätt där loj.
2: Ja, det är tingen som man lägger som jag kanske bekymrar om det kanske är ger oxidationstingen kunde vara hydrotermala processer där så man kan oxidera och reducera alltså grundämnen på olika geologiska mater. Men det mineralen som man ser är så en låg temperatur varianter av mineralen och det har inte varit ett tecken på att man har haft några väska och flottande köknes eller så. Det är något som jag skriver i sina negrar för olika jävliga processer som kunde ha skapat det här. Så man är inte bara man hittar en olja brion spektri av möjligheten för hur det kan hitta på det till. David nämnde när man kan ändå skabba där. Man kan inte hitta mineralen och man kan inte hitta grunden och konstigt flyta sig runt. Så allt han visar inte runt om det är liksom gångt.
1: Nu var det så att hos sen Rick var rätare mynt och fräs ner ögon och ner. Och hvis du ska gröja för att hur ser det här ögon ser ut här som jag ser bakterierna och ögonen för att leva?
2: Ja, alltså hvis man huxar så är det en talersk eller ett eller annat som man ska till lukka som att det är stora meteorkrater som heter Jezero. Och i det ena enda någon här ser man en spår efter en ner oa som lukka som fär in och heter krater och hinner man fär en oa ut. Så man har haft ett stär som man har kunnat samla vatt och tämta en oa. Och här som oaien lukka som är kommande in och heter krater här ser man en gamlan år osa. Det är just visst du först ut i Oxtan i förrjön och hickar framför en oa så ser man ofta sedimenter, älökt och grus och santer och förstås som man tog kök med veckan på fjörer så är man sedan ekbar sådana år osa fram igenom fjörer i Oxtan. Så till det man ser här och det är störst system till några tiotals kilometer störst så det är man ser som alla de här processerna som hända bara vi i utlandna vattnen och under vattnen framför här som lukar som man lukar som älgare i sedimenten och här som hästen är prövd vi har funnit är som i sådär årdelen som förr sedimenter och tillfär ut och i det stora vattnet så landsläge är faktiskt akkurat som en torre år dalen egentligen man kör från vi årbacka någon så har vi kors ner i anna som är här och inte vatten jo men ner i anna har vi så hukt ett radarment och här ser man det ser man som man ser och gör ni att man har haft sedimenter som är lagt från vi årbacka och man ser alla strukturer som vatten ger och vi att flyta sedimenttransport så allting tog ju på att det är väldigt ett vatten störst vatten och här som man har haft sedimenter låter ut och till man har såna år och så stora år delta Mississippi och in right där
1: ja och vi så kan att det rätt alltså det här verkligen vatten runt
2: ja helt säkert här grejerna som vi där på vi tar som vi lyckas som hitta till att dokumentera akkurat det till att dokumentera det här förliga kontexten kan man säga att okej då man finner det är det pura osannsynligt att det är bakteriellt växt det här som man ser då gör nästan det till tatt vi vatten i flatna ofta så ni öger här som här hatta släja bakterien tror jag vast öliga väl enklare bakteriemåttor och sånt. Så det här är som det är arbetet ganska sälja tja lymfax och tja kontera det lyckas man se att den stora järfylliga sammanhängen alltså se att pröva när det är att man borrar så man inte bara borrar och tar en tid att pröva och så kan man vara hyggret men när man ser att det nu är ett järfylligt järfylliga sammanhäng och den järfylliga sammanhängen som vi inte kunde dokumentera som vi suttar är det här som man nästan ser för runt nästa så här kan det ut som en år också, ja. men det kan nästan vara hänt under vis det kan vara allt möjligt annat. Så vi dokumenterar det som tar samman engine. Ja.
1: Så här så är fontoja bakterierna. Det här är en för liv av en årosa och genom vatten här en A har runde och till det så. Så man säger, då vi tog nät för att det follow the water. Så att det är att tydligt är de tar strategierna att följa vatten. Så det är här som man finner liv.
0: Ja, ja. Det är just det. Det är att mars har vi faktiskt vi rättliga göttla undersökt och är man ständigt perseverans. Hver ska man egentligen affära och göra sig kanningarna? Det är inte minst 5 år att man har kanske en selection på en altruste som är relevant och så har man först har reducerat det vid 80% och så kommer till sist ett RR launch så har man 5 kandidatstö och sen de hettas det, ja. Och alltså hickar man efter mynden från Orbe där så är det inte bara ett ena steg i Bright Angel som vi kommer med att här är det flera touchtastö och vi har så torska i ånden i här att man säger okej, det här det ser akkurat lika ut uppifrån men man har nått till att häva.
1: Men här är det största här och varje mars?
0: Ja, ja. Ja, det har det varit.
1: Så ett djup här var det största?
2: Ja, man är egentligen, ja, det är negvatt. Störst här och norra för det ödje som bilen kör nu i snö.
1: Och vad hänt vi har här och norra? Ska du kräva vatten blir vi av?
0: Det är alldeles i undergrund nu.
1: Okej.
2: Okay. Ja, det är och man tar mars, det är mest sina atmosfär och det vill liksom bäga väck och ta binds ju i mineraler och sedimenter för den slä. Och man finner ju ice nu spåret ruis mer man hickar mer ser man att ruis är bunden och i de grunda sedimenten och i forskjellige stövna mars man är ruis kapar Apollo nice när mars och så.
1: Skulle man känna att en bil upp som skulle borra kanske 24 meter ner och göra något kanske gräva och vad smälls har bräcka.
0: Vart är han europeiska?
2: Ja, nu han är en långre borrchatten, ja.
0: Han skulle förra trimmet, men alltså det är ju mer en trimmet än det, men det är ju sån där neckmyra. Så neckmyra än
2: en centimeter. Ja, då släpper man också väck från alla som solar, strålingen och alla där överflödiga processer som har vi, som snackar om, som har vi igång till en 34 miljarder år, och bäcker så är stenarna där.
1: Det är också om, alltså möjligt, hvis vatten är i undergrunden, så kan liv göras när det är.
0: Ja, absolut.
2: Absolut, ja.
0: Det är alltså om man ska kräva till att göra hjärnan så är liv. Så det är känd. Vi är lite under tanke att lägga den här resten.
1: Och kan bli utan bilden nu? Är den skrattare?
0: Nu är jag faktiskt 8 totalt på det. Det minns jag faktiskt. Han ligger och skosar i låt mig säga så.
2: Hade man lyckats som vaktarna sin dröter och man har drömmar om att få han skapat man ut att. Han skulle jobba bort ut vid den här russiska raketa.
0: Ja.
2: Han televisionen stegar i Lucas som för någon annan sken att få en europeisk bil ombord en russisk.
1: Hur ser vi hur London är kineser av i affär på Mars och kanske göra intressen som man...
0: Ja, det är planen om affär rattlös.
2: Det här var en rover och vi är georadar i sin småkost.
1: Okej. Så tar kunde östen komma här till att det var Mauri Irallar.
0: Ja,
1: absolut. Det är inte att stoppa tog i Irallar, men finna till Mauri.
0: Absolut. Yes. Jag räknar med alltså avanser kvar alltså aktivkursrunda var som 4 mars finner du det omkring relevant. Det är så jag säger det bara. Man finner alltid det omkring som man inte hier räknar vi.
1: Hvis man lukkar som ska täcka samman någon kan mest det så att man har funnit det. Man har funnit ganska tekin om fondur loiv, at loiv hever uppstegi av einar erar gongustutnu. Kæp tui da?
0: Det är för att han det principiella spåren som kan det lov för just att alltid det är ju min är ju inte är det något som kommer spontant vis lösen det är till vis det är hett nog och klimat är till det så kommer det så är det kräkligt alltså självån är det något som kan vandra från planet till planet från meteor till meteor hva kom fyrst man faktisk så är man matinkare av at Mars og idea ikke dette samler ikke støv, sender det støv fra seg, og en tar dette støv, det er ikke fett faktisk nye her i hjørnet.
1: Det er altså det panspermia, hypotesen er det at løv smittar ut i rumpen av
0: dette. Ja, akkurat.
1: Hva er det ordet?
2: Nei, jeg er aldri at David, altså at det er det er lukket som det er vusen til men det er reisende, det er en hovvusen til at han fyrt bare til religiøst, det er alt møvlet, det blantar alle okkar helt grundläggande spårningar alltid ser man i en sådan så spännande fält alltid ja och vi vill ha nöjt till att ta det i allvar på en eller annan måte alltså hvis man hickar till reisning tror man gärna vill upprätta ett eller annat alltså flytta människor på Mars alltså man vet ju att det gör en reisning är skarpare för att möjligt tänka man känner till episoder här som Louis hävdar öliga rikt av planeten är så där så hundratals miljoner år efter så att det resten när vi är rätt att det enda stället som Louis är skulle passa öliga väl på det visst det inte är det så lät det resten när är spårningar upp är det bara vi ser som solsjöband är det där stanna så är aldrig det lugga som rör vi nekvar vuisendalia stranger. Ikke bare notter vuisend, men okkara lukka som forstår seg okkara sjolv og eisne. Så tog halde det er så allmenn spennende, og det er eisne frastøydande tja nekvon at tåsom, det er da.
1: Takk for det, Bayer.
0: Sjolv takk.
2: Yes.
1: Jeg tar seg jo i sendingene ved Jærføringen av Jærfondje Ona Orsting og David Arke Klevang, professor av DTU Space. Tar at du forstått om fireleste i Varspenon, her da grønte Frank og Stahir Gindje kan ha gongostjøtten av Mars og hva er det kommet på styrjord. Takk for det, at du lort deg.

Lät dem åka nödl bya. Herre, er i inkommen och ett av höjlaje hustut att höjra kvät ut hu god färger skapare mun. Tu Herre Jesus frälsare mun. Tu gåe höjlaje ante åkare mun och i löjve och deja vilt vimme tärna. Herre, öppna tu nu såløjes vid tu den höjlaje ante fyrir Jesu Krist skuld hjärsta mot. At jeg av året høynen kan lære at bære enger og synder mønner, og i løyve og deia at trykva av Jesus, og kvønn det og i høyla av en løyve og levna i at batna. Ta høyre og bøn høyre god, fyrir Jesus Krist. Amen.

Det var hans torgar som läs annan parst ur framhaldsövn i Jaunlöjgar efter George Orwell, anfinner Zachariasen hevor tutt, och språten gav ut i 2011. Klockan 8 färre vid attra senda kvötnena som färre förvär att höra sötna parsten. Men det tar vi det, tonlöjgar.

0: om at eldre var i en bil og i Norgetunnelen. Det var føreren Kjolvor som bor i Politino fra at eldre var i bilen som stod nækka miskais inne i tunnelen. Tunnelen var stongt ur beina vegen og bo var sendt etter Slatjelinon. Slatjelie får inn i tunnelen Larvigarmegen tog i vinteren lat han vegen. Klokkan omlai ekkert her til eit, gav han halvan tøyma etter at frabåndene var kommet, var eldre en slaktor, men røyker var inne i tunnelen. Av politistøyne var det sagt at det gikk vel å få slakt eldre når han rotta tunnelen fyrir ferslo. Føreren av bilen som eldre kom ui, slapp sjolvor oppå i en annan bil som ventet og kort i utdator, og ba og meg vi avvære av bilene som høtte vent vi, ærerbiler som så eisende vente vi og får ur tunnelen og natter. Nekka etter klokkan 2 la tunnelen oppator, men i fyrst og etter vår bæsta eina sporet ur Lorvik og Norretter. Nekka setten hendte så et lydde ferslo av oppå i tunnelen. En biler bremsa i heldur knapplia, tog han så folk genka i tunnelen og rota opp, og det førte til at bilen 18-4 rente oppå i fremre bilen. Fra politien var det sagt at alt spalte vel av, og at arbeidet fra tog fra banen kom etnøyst vel. Det eneste som ikke rikket i var bomberen Klaksvigsmeien som ikke ville fære opp at hvert fall politiet ville. Og så skulle det ikke trett at bilen som eldre kom i var ikke en elbiler. Og i oppskottene til Fortjallov for 2020 var det 1,45 millioner kroner refestet til bedre kanninger av Klaksvigar sykehuset. Det skriver helse- og orskemalerøy av Svinni Heimasøyån. Framan undan er 600 000 kroner setter jeg til kipanna, og vi gjøttene ved sjukhusverket først fire av Bjoa Feltje Berera Kanegar fra 2020. Vi hester atlanen av lærke oppskott til løkningslov 4 løkningje, som skal trytja Feltje mellom 18 og 45 år, og med akkurat til Stafest og Bereraen laver trytja en ratt til Berera Kaneg og sjukhusverket. Enda mali å styrke vidane grunderleie til anstaklingen og pøren tar til å ta stå til møvlian bandsbord. Kanningen fevner om 6 deiligere øyløvsjukker som ikke kunne vittjerast, og som vanligere i fargen enn i nekken øren London. Berere ikke selve sjukker, men om begge foreldre berer som øyløvbrøyding, kunne de få et baden ved sjukkene. De som takker av tilbånen om å lette seg kanna, få kunning og veleing om tilbåget, skriver helse- og orskomalereie. Og så skal jeg da snikva seg om førsk og sendestovna i Tel Aviv.
1: Jeg og folkallokker mitt gav deg ikke at sendestovna vil lagt nye. Og her vi gjør sin boa fra akkurat støve, fire landsforsmann, noen bæge, Arren, for ikke lov å skulle bli lagt frem, og snu det og atterne.
0: Det sier Beiner Johansen lagt med vår i utdragsstunden og i kjørskvalde, nå får ikke lov å oppskåte, legger opp til at før skal sendestoven og Israel skal spæres borster og herve i nyleggjast. Bara Stein Nilsen, landstorsmæver og Jotan Ritsmalen, som eier oppskåte om at nyleggjast sendestovene, avsannar at det ankedøy kan være lengt mellom år og gjer og i politikket.
2: Det tids bare som om at det er øyelig nevnt i politiske skipene at tåsa bygna av brødninger og takk ondt og vitt og men da det skal handles, ta det så Jesu førerne for hva dere sier at nei, vi vil ikke hese bygna av brødningene. Og til så er det kan man si alt for ofte i politiske skipene at ta man vel og skal gjøre en bygna av brødning, så bakker omkring ut.
0: Tilgangen at nye ledger sendes over blir jeg langt åren samkong og kjellet hver underskrivet.
2: Tilgångten til at det her målet tann at langt under samgång og samregningen omta ble tidlig opp at vi skulle gjøre byggnadbrøytinger. Her i midtelen er tillegg akkurat sendstor virksomhet. Vi har lett sendstor atter og få møyre for i minnet. Og så gjerne har vi leipende kunne samgång og løslene om hva det i gang og hva arbeid vi i. Og jeg setter bøyne av en av fyrsittingen i gang ved å gjøre Ja, en såkallig rating av okkara omboende og de heime. Og utfra tog fører så i utdalandsnevntene til Raforslo. Og så gjerne gjør de så nekra tilleggingar utfra tog Raforsskrivene som kom. Og til så til som avspekla i Fudjarlevene som gjerne lagt inn i nu og som utkjører i kommande viko.
0: Bara Stein Nilsen sier at atlanen om at nyleggja sendstovna og i Tel Aviv ikke kommet ur leisomloftet.
2: Det var Vi en lejpande kunning om kvart i, kan man säga, den här ratingen av sändstånden har givet och kvart sändstånden är om och så vidare. Och så har det varit vittjöst ut i tingbacken och så har det varit sagt att ja, det är inte fullt uppbackningar för här som här som. Men jag kan säga sådant att det är inte uppbackningar eller fullt uppbackningar för nöken av tilläggen om att nylägga sändstånden.
0: Är det bilsen om att motstånden blev så stor mot akkurat att nylägga här sändstånden?
2: Jag kan säga det sådant, jag har varit långt nog på politik att veta att jag har haft en att ta som byggna av rödningar och välja att få det jöken för där och hette bara en stäffestning av att det ser inte ut till att vi är som för någon per tid att göra byggna av rödningarna och jag vill gärna säga att det var en för byggna av rödningar och akkurat få jag lov men det visar sig ofta när jag nämner att ta som byggna av rödningar än att handla på det.
0: Bara Stein Nilsen heldur ikkje at dette fyrir at avvurska kjolt samgångustevet, men han viser også at det neiot at tåra at fremja byggnavar brøydingar.
2: Nei, jeg er aldri ikkje at det kommer å avvurska samgångustevet, men sjåan de aldri etter øyepsignal at ni ut av et haven og velja byggnavar brøydingar av borren og at så bakkar folk av okkurne ut, det er aldri etter øyepsignal og sendt at vi vidt av sett okkur fyrir gjerra nekvar æra byggnavar brøydingar som så tyverre ikkje nåtta kommer vi til hessa fortja løvna, men jeg har framhaldande vennrum av vidt klara tjokkmaføra byggnavar brøydingar til vidt haven av brøyja og sterska og velvirskande samgångu og det har vi som samgångsflockar och samgångslösla och arbetet när jag får att fungera och jag har alltid själv varit vidare och haft ett fram ur samstånd att men vi skulle se om det är ösna torra att standa vid våra avgörer och torra att täcka avgörer som mest just till att göra byggnadsbrötningar till att kämra mest just till att säga sig självt annars är det inte en byggnadsbrötning.
0: Det säger bara Stein Nilsen, lastursmöver och utanrikesmallon. Fortsjallar oppskottet kommer til første vittjer og i løkningsnån Mikedein. Ut i heim, sitande forsettesraren i Lettlande, Andris Kullbergs, stendur til å vinne tjovartingsvalet som var i landet og i Jar. Ta 8% av etkvunnen var talt opp, stod flokkeren til hånden sammen under liste til å få 36% av etkvunnen. Næstur honom kom flokkeren Lettland fyrst, som stod til å få 13,3%. Det var vantet at Kullbergs får å vinne vel, men ikke at hele får å være om størsegjør, så det som alt nå bender å. Vinnerløsmøveren Andres Kullbergs er rettelig av nødgjør og i lettlensk politikk. Han kom av ting fyrst og fyr i 2022, og tar støttningen i mai måned og i år, mistes i Marloda i Tinsjonen, og tar hverandre fortsattesvaren Evika Silina leie fra seg, tog Andres Kullbergs vis som støttnerleiere. Veldersliddig godt høyende for Ukraina og NATO. Andres Kullbergs ser etfinningarskjemmer mot Russlandet og Vesterlæst Synauer, altså han dykker stål til Ukraina. Han bor i eisen fra Arenvelde at han ikke avhåver og er samstarvet ved pro-russiske flokker og i en kommende stjød. Størst hver fire at Russland får at røgnet avhørska og sabotere velde i Lettlandet, men hans ankre fra på han har vært om akkurat av reglosemme, har det altså ikke vært så vittvennende som størst hver fire undan velden. 100 tingsesser og i lettlenske kjørtingsjonen som eiter Seima. Og så skal det snikva seg om Darst, tog i hese vikene hever Europamesterskapet i Darst ved Hilti og i Førjøen. Finalen var i Jar, og høyren var særstaklig av gåvor. Tja mannen vann yngste leikaren, men tja kvinnen vann eldste leikaren. Kringkvarsby hitte Jens Albert Simonsen fyrir ikke bare av tiltasjonen og landslivsvennerer tja mannen og i Darst.
3: Hvordan har det vært at haft Darst-kampen i Førjøen, EM i Darst?
4: Det har vært en størst opplevelse. Det har vært hardt arbeid i Eisne, men for det meste en størst opplevelse, tror jeg alltid vi ikke gjør vel.
3: Ja, og finalen var jo her, og hvordan var høyren her oppe i chatten her?
4: Han var bedre enn det vi tørde å håpe på alt, ja. Tror jeg at i Eisne som dro i hos føringer for å være en sånn, har vi ikke prøvd det før, men i halde man er mest der oppe i føringer, ikke at jeg vet det derste kjønnerpet, hvis man var en av de helt større høtlene som man ser av Sky her oppe. Det var sanker, det var skjelter, det var folk i høtlene mulig, og løgnet bunnen, så det var akkurat som vi da vannet det for å være. Nå har vi ikke vært til sted her i denne sånne kappingfirmen, men jeg vet at føringer flere sluttandet til at det her, og her visste vi at det gjør det, og det som vi vannet så ikke kjønnerpet, så lukket det her, ja. Det var godt løp.
3: Gusse check jag för honom i kapitel.
4: Sammanlagt blev männen nummer 22 av 23 och kvinnorna ända och så nu vill vänja jag mannen så är precis vad kvinnor är med här låg ut i attar ända någon med hödan i 45 att han fyrs. Förngar spalt och fyrda mesta att det här är för utan mesta männar till vänja jag tajmon tar spalt och tä som tar kunde förvänta spela onkel i förväntning guys ni. Onkel var ju under skuffa i många enklandist och vi var sin skuffa i League Cup istället vi klarar att komma vidare till att nog ska vara möjliga. Komma vidare till vi börjar väl. Well. Kvinnor var väl nog där hade spelat och Amos like men det gick inte väl League Cup i sista timen.
3: Är skulle land att en skotte vann?
4: Ja. Jamon vann en 15 år gammal skotte. Mitchell Lowry som är det helt stora stjärnskottet i dagsvärlden jag kan nu. Han är yngste lotare i kappingen och vinner kappingen som han har. Och han spalte av en allvarlig huvudstöj och i trotsat distrikt träck. Bär i kvartfinal och semifinal och final. Och en helt av vanlig huvudstöj för en så unga man.
3: Är det den nästa Luke Littler vi ser?
4: Jag vet att jag har sagt att jag har sagt att det är faktiskt en människa som är bättre än Luke Littler var då han var 15 år gammal. Ta var han inte här. Han är så bliven öjliga år på det tror jag han såg han ta. Men hesten är 15, 15, 16 i november och akkurat nu spelar han nek bättre än Luke Littler gjorde då han var 15. Så vi är bara spänt på vad det har blivit till. Nu har vi inte haft han förr innan han vunnit här så nu får han förra följtion till Yves Jonga Lötter. Så kvinnor var det sådana äldste lottakaren kappingsen som vann. Det är en som är detta hetman ur England som Eisny är en känd kon i dagsvärlden. Hon har 8 trusjar och gåmål och vinner kappingsen så kvinnor i rymliga stövn stövn vill säga, ja. Hon är, detta var han där 16 EM-guldmedaljen. Så en rönt damma, men hon klarar stadig att hålla stand.
0: Och i inslandet har vi Jens Albert Simonsen, landslivsvänner av Chamonnen i Darst och fyrkipare av Tiltäsnån. Då sa vi Bjarst Sigmundarsson som lägger inslaget till Rattus. Och så är det vår vannar. Fröskor vinter uppe i kvassan vind av Össinnenkje, 12-15 meter om sekunden. Och stöven uppe i skri, 18 meter om sekunden. Skiftande skojloft och anstök el. Och i kvallt minkar vintern är det frukslåt till fröskan vind, 5-12 meter om sekunden. Och är den han och i natt växer uppe i strukevinter uppe i skri, 13-18 meter om sekunden. Det drevar luftna och som frallar i flera räknar. Fyra personer i morgen skri etla stormor av Össinnenkje, 18-23 meter om sekunde, og i støvån oppe i kvassan storm, 25 meter om sekunde. Skutja og regn etla elavøver. Hiten ved mellom tjej og 12 sti. Og i hese sendtisjen har vi et mitt landet hårst, at det tidsje som om at vi er lettere at håsa om byggnavarbeidninger enn fremgjeter i Værstjø. Det sier bare Stein Nilsen, landstorsmøver, nå så ekkusli matstua i måte at nye letja sendestolene i Israel. Og EM og Darst, så vær i storhøtlen vi tjattner om vikskiftet, etna i stek vel. Tekniker i det er Rune Esterløy av redaksjonene, Bjørstor Sigmundasjon og Emil Lisberg Jakobsen, som eisne vær i utvarpsstovene.
5: Vi skulle se han fra anlade Elbjørg Louise Halgadal, Atta Urbergsfjord, Norra, bosiden i Tofton, andeist 2. oktober, 70 år gammel. Gjæreferien ved lustsettene. Heine Våk, Klaksvøk, andeist av Lansjegrøsnen, leierdeien 3. oktober, 76 år gammel. Gjæreferien ved lustsettene. Og gjæreferien, Joan Thompson, Attar Nelse, bosiden i Arjun, fyrtlig grever ur Arja kyrkje, månedegin klokkan 13. Og kundgjører, Havnar Arbeiderfellan bjóar öllun okkara pensjonistun, hjertelig velkommen til eina honaljan kaffeløde. Vi hittast ui fellagsølnun nu mikdegin 20. oktober klokkan 20 til eit prat, ein góan kaffemun og okkurs at vi. Kom og helse på gamle starfelager og viner i fellagsskapen. Vi gleder oss til å sitte igjen, Havnar Arbeiderfella. Og fra Løkshøtl, eventyrferien spiller leitjen om Lerkong i Løkshøtl i dag klokken 16. Aldersmark 5 år. Kunning og elkongemerkje av løkshøtl.fo og videtner. Vi sender nå iver til Salt og Drellnese her vi får sende fra setene av spill førstvikene.
6: Han generationen är väl omboa. Till och med en stor glädje, en stor hajör att sätta spel för svikarna här och i salt. Mäntnar har bortgen till Åkens Oringon och kanske ödlig förrgå. Ta upp om en bättre tänder under hajten och på LF eller Harkaskalde gav ut första ischikasavn i 1924 var före smal, inte så frätt som vi är känt i skolan och kyrkjön. Jeg nevner at ikke for jeg teka nekka fra nukkron, som slå jeg for førska mali, tvurstru måti. Jeg nevner at jeg for jeg heira tar fetra rogra, som ikke låter seg linda av fremma tunga rotti og i fyrja. Gaman og alvara som fyrste istika sani tja Paul F. Katlajus kom som sagt ut i 24. Tala var sannelig om hendikarugge utgave, tog hetta var ære for i fyrja søvi at istika sani kom ut av førska mali. Fyrste fer var i fyrsta antal förska studentafella gav ut yrkasan etter Janus Djuros. Stort och grätt vad det kallar yrkingar. Man kan säga att tötningsna av hans utgavn ska inte undermedast. Och i 1908 gav Janus ut platna samman platna gamman och allvara. Här han sett i lö och tolka yrkingar Chabolev. Tackar vi er i Janus, känner kvart batten i följande där med landa kunti att höja hävi. Sådags rasti fetrarna värar, åndra var tolka och smuja lö. Ungdomarna tycker vi och djävur efterkommande uppblåstor och i det kunde gå tacka tegen ötlund tålagare om kvinnor och mannen för det tycker ryka ogra tojare av vi en levande föreskade tålaga mentan. Sankur har alltid haft en särliga lajklot i föreskade mentan. Och sinja tar jag och saunast, tar jag och hatar halta. Og ofte det sannsjen og solmannor og kvegini og vedja minnur og knyta åkon enn mæri saman. Og det her var en ryka førska sangmentan, ens og kvegamentan og i alla tøyna mennust. Og det var sannsjen, solmar, kvegjur og jeg var fyllt åkon i flere etterli og samsufu og alla tøyna nutja førska tånlag og vi pastur av okra felagsmentan. Sintje föresvikan är det gott hövi att stycka av och djöva föreska sanchorna sin där eikarrum. Att höra sanchorna och solmarna och känna så väl och ägstna få öjren i uppfyrt hemmen och jag inte känna så väl. Jag vågnar att hända vikan för att minna någon av hos nog föreska sankor över att säga och ägstna nu är tan möjlighet att nu kommer kvea mentan och mig in i vår tog att det är flott från att vara varje till att bli hästig till att man kvar inte om varje till halka. Ja. Så en annan fin, hjärtliga välkommen och jag vill här vi säga att jag lyser här vid spel föresviknad 2026 här vi har sett det.

alt land. At vi tver inn i skolar og arbeidsplås, inn av stovnar og i fjellet, av konserter og spjallestø, og kanskje eisne inn i stovnar heima kjøp fölkje vid hus. Vi vilja at öll skulle kunna vara vi. Spel förrest börjar jag som ett dagstiltag som kring Varsbe Kipa 4 och i 2012. Och så igen har vi åtagit brött skap flera färer. Och i år tackar vi ett nytt sti. Och i år vill spel förrest vikan för första fär hilden om häst. Det är just för att skapa bättre plås och bättre karmar för en hela vik och vid förskolan tonnage. Og okkar av vågen at henta vikan vid tøyene kan gjøres en faster pastor av olmanakkanen. En vika som folk vidar om kvørst år. En vika her skolar, stånar, arbeidsplås, tånlagafellå, festivaler, spjallestø og folk kring alt landet takka lodo i. En vika her vil ikke bare lurste etter førskon tånlagje, men eisne viser han fram, sinje han, spjall han og skapa nødjan tånlag. Tøy Teir eisne tea, spelt føresvigan, snur seg om. Ikkje bære om tea som langt vi skapa, men eisne om tea som ikkje enn er skapa. Om badne, som i dag teker sitt fyrsta klaver eller gittartag. Om ungdommen, som kommande leierkvöldene fyrir paddl og sement. Om korsangaren, hotnblasaren, sangaren, framleieren, tonaskalte og öll hine som är vid till att skapa tonleikken vi får höra hesa vikna. Till förske tonleiker är inte bara näka vi tar finche till näka vi skapa samma. Och nu är stunden kommen att låta tonleikken fylla rummet. Och som jag säger, vi dresserar fegen om att vi kunde börja just här i salt och i sore och låta tonleikken föra vågare ut om allt landet. Nästa skra verir Lyon. Og nå spelføresvigan sett, vil jeg innskje at ikon Øtlund bæg her, og teimen som lurer i utversjonen og Øtlund i førjon, ena goa spelføresvig. Takk for det.

Tusen för det. Vi får spela för Sönnes och Lärm. Det heter Loi 400. Det skrev jag ut från att det är att skiljas där vid Farstöjna. Så jag bor i Sore så är jag inte Loi Tjej. Men jag bor kvar norr så det är Loi 400. Vi tackar för det. Tackar för att vi slapp av er.

0: Men eisen kanskje synte ikke. Ja, jeg har alltid ja, stått litt av en bølpe av kvinnen. Men det eisen synte tidvilt, og det bra.
1: Ja, gjør det han ikke vi tykker av Ljø?
0: Om, kanskje, jeg vet ikke, eller jeg har ikke prøvd hit, så, men jeg vet ikke om det gjør noe.
1: Och titta också tecknade kon till cement, cement som jo börjar nu om vikskiftet. Och tittar du i Örnomfärre?
0: Ja, vi är i Örnomfärre. Som ja. Är 20 oktober.
1: Spentar?
0: Ja, ordentligt. Ja. Och nervös här.
2: Ja.
1: Ja. Kan tillfär färdigt att spela?
0: Vi får spela två som vi spelar idag och så en annan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej, okay, två som till spelar idag isne och till så Anna Märta to have you just Tomage som till spela.
0: Mhm.
1: Bayer och som Gaia spelar?
0: Ja. Ja, en lov jag.
1: Men titta av alla vill vi till att lägga rattis.
0: Ja, ja, ja. Vi alla arrangerar löjna samman.
1: Ja. Ja, men vi får ta oss inte mer om sangskriving och korta sönder om man har löjt det. Men det är så att vi släpper höra Tsucha Sanger i sändningarna och vi tackar två här att börja vi göra det. Arne, vi mötas att vi bor. Kvar är det första vi får höra?
0: Tar vi ett läs som heter Asquare som är ett spalt till Open Mic och för att spela till Cement.
1: Vad kan man säga om Tansanchen?
0: Alltså han handlar om att sätta okkurs eller okran och en pedestal och ja, kanske alltså ta eller ta en person på sig och vara på pedestalen. Och ja. Ja, det har alltid sin tag.
1: Ja, men jag har alltid att lyssna där väl. Och så är annars sjankren, och så tycker han har ett nog så avhörst hejte, god och skateboard.
0: Ja, han är mega, han är inte, det är det så ett intervju vi Emma Watson som spelar Hermione, som är eller varför älskar vi Einon ur här. Och så förklarar han om att det är att finka en uppgave om att teckna god, eller hur ska jag umynta god, och så tekna jag sen drunken alltså en agent jag ett skateboard vi en keppe så jag vet ju också det är något cool och vill ta det och i en sank.
1: Okej, okay. Och det är så som kan göra att utblåsa till att skriva.
0: Ja, allt
1: ja. Ja. Ja, men Anna Märta och Tori om tid är klara så bara för över till tickarna. Jag för dig och mikrofoner.
0: Yes, tack för det.
1: Det är alltså Anna Märta av Rekve och Tori Andreasen som är gesture chokon och som spelar Bindleys Tone Like här ur Studio 5. Och som vi nämnde jag börjar vi, är det så lätt att du som lustar kunde också att det kommer i studio och spalt så blir till att sända ett tältebrev till st5-kvf.fo. Och jag har alltid att här är då om att vara till rejäl. Så Anna Märta og Tori, gjør så vel.

0: God og et skateboard, at det var annar av Trimo Sankon som vi tar i dag, her beinleis ur Studio 5. Anna Merda og Rekve og Tori Andreasen er det her som er i studio. Ja, men at det jo ser av ekkort, og absolutt, nega som man har hatt høyre at det vil si. Hvor er tikkara tonlaga lia bakgrunn, om vi lukka teka hana, Anna Merda? Hvordan blir jeg til?
1: Att skriva eller?
0: Det kom så gångt vi har spelat tonlag.
1: Alltså mamma hon meldte hem till klarinett av musikskolan. Och så skiftade vi till sang. Tja, Edith Dahl Jakobsen. Och så med jag damtalade väl och ja, sexta här. Här det börja, DJ.
0: Ja, och tell så säger att du spelar flera ljud för klarinett nämnde du. Och
1: ja, inte, nej, inte väl. Inte väl, jag har inte prövat klarinett. Jag kunde jocka orkestret, men nej, inte glänt.
0: Men jag får en keyboard och gitarr.
1: Ja, ja. Ja, synte jag.
0: Ja, och hur svårt jag här Tori? Hur ska det gå gångt?
2: Jag har spelat violin. Då började jag med Tullians. Jag började det var 5 år att spela violin. Det är synda mest som jag gjort. Så det har jag gjort sen tag och så började jag med syska mina mig sen i ett år som var de ordna väl. Annars spelar jag ordna gamla instrument.
0: Men syn kor.
2: Ja, syn kor, men det var synda och spela pickling gitarr. Så ja.
0: Ja, om vi lukkar for atter til sangskrivingsna, Anna Merta, du nevnte, jeg synder om det, men ja, hvordan er tilgang til at du sett deg fyrir at nå, du har mer at gjøre nytt tilfell?
1: Jeg har aldri kjulet, eller det er nok så spontant, jeg har aldri bare hvis jeg vil inspirere av omkron, ofte vil jeg tekster først, og så enten spiller det, de vil jeg korter, eller finne på omkron, melodi, arn.
0: Sitter du vid gitarra någon eller är det keyboard?
1: Ja, bäge faktiskt. Ja, bäge. Så det är sin gymnast.
0: Och så ser jag dit att det är felak som att lägga tonlagen rattes arrangera. Hur ser gången till så för sig? För att jag tog över just en sang till att han ska arrangeras.
1: Ja, alltså det är en ganska ivrig keyboard eller gitarra och så sent i voice. Och så kommer vi ut att lär vi hos godon och kanske det som gör det gott att vi alla kommer från kvarsynen. Ja, tonlaga stille.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men alltså man kan ju imenta sig här vi också neck input att det är så neck vill nutcha limer i bulten och se vi tog alltså chimney neck vi mist från timon neck vill limnon.
2: Ja, det chimney neck vi mist men jag håller det rätt jag öppnar till att prova shit lite mist.
1: Ja.
2: Plus också när vi prövar ska jag ta neck fish.
1: Nej, akkurat.
2: Det är bara spännande.
1: Ja.
0: Ja, och du nämnde att det kommer från Imsson Shankron, alltså är det Imsur tonliga stiler?
1: Ja, kanske tjonik Imsson, kanske nog så lika, eller vet inte. Synd Imsson, men nog så lika alliga väl.
2: Klassiskt och inte klassiskt, det är
1: ja, pop och...
0: Ja, till nämnet är här att stilen han är popper, inte och falska tonliker.
1: Ja.
0: Jag har nyktat sig att åra dem, men hatt er alla här till det.
1: Ja, jag har alltid tog ut att bara smäcka Imsson till, jag vet inte hur jag har ordet här, men... Syska det alltid, innanför det här, syska.
0: Och tänk man så ända ner i Bölchen Gaia och hickras inte fram efter kvät, hur är det fram till att landa här dit vid Gaia?
1: Alltså, jag är i alla fall timma, inspalt. Ja, det här är liksom, sen det är Jamerin eller så.
2: Vi tycker att komma igen, vi tycker att spela samman och vänja. Vi tycker väl att föra framför mig att han har smittat i snö.
1: Ja.
0: Ja. Har du sett igen några mål vi som inte så här var ditt vånor om att komma? Vad gör det?
2: Jag vet slett inte.
1: Ja, alltså ta ja, jag vet. Alltså nu är det första fär och vi tar inte vi så jävla lugnt. Yeah. Ser man eller kan man säga. Men jo, alltså vi det är för hade skägg men nice nä. Till mig som valde att komma upp här.
0: Och så är det att man ska vara vid en omfärde som vi tycker har för i öron omfärde. Har det så högt väl att kvar en tisla upp emot det?
1: Ja.
2: Det har varit det,
1: ja.
0: Kvar är hatta kväll det?
1: Här är...
2: Allt och är.
0: Och till den, han bakar nu över er, till den fralliga bakar.
2: Ja, det är helt visst.
1: Nej, det är allt. Och så...
2: Gottny Rasmussen är...
1: Ja, hon är Sverige alltid.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är next som gör lagå.
1: Ja, Lazarus.
0: Okej, är det heavy?
1: Hip-hop,
0: okej.
1: Och också heavy metal. Allra helst, GDB.
0: Så hattar vi rätt olja fjölbrott.
2: Det har vi rätt helst.
0: GDB har nog så trobult att domar någon. Eisnet här skulle vara sig till sådana kvar imska chankrar.
1: Det är jävla imiskt. Och ja, det har vi spännande.
0: Ötla för en fråga vid inte att konsera gå ett nä.
2: Tack
1: för det.
0: Och vi får höra en sång att rätt.
1: Yes.
0: Kvar vill
1: ta. Ta vid det ett ljudblock och ta hem mamma faktiskt skriva text till.
0: Okej.
1: Okay. Centrum en text och så be mig att lä. Så ta vid just den här. Och handlar om faktiskt om mina vinkor. Hon skriver sången om mina vinkor. Så ja.
0: Alltså det är också över. Hur ska det till att mamma då skriver texter som du gör till?
1: Ja, alltså hon häver tjuve tre ischingar son ut.
0: Har så lyckats säga hur mamma är?
1: Ja, Svanna Jakobsdötter. Hon häver reisna där näst i 20. Sentingen.
0: Ja,
1: och häver skriva tre ischingar son och då mega väl. Så jag säger bara ja tack. Ta hon sent till.
0: Och Sartre Fyr där hade det samstarv som för att halta fram och kanske männa sig till att
1: mamma skulle ha texter. Här annars så är familjen splittad. Nej, så det här råkner vi.
0: Okej, ja. Men så färre vi att höra han och Elin Dagbjörstötter, hon har varit så bara som hon för att filma hända den här sjansen så vi har lagt den ut och våra sociala medier och färre han och annars ändrar sig.
1: Yes.
0: Så Anna Merit har Rekve och Tori Andreas Entikon och så smått färre rika till.
1: Yes, tack för det.
0: Sangen.
1: Tack.
0: Så tack. Som alltså är ett lite blunk som är hans syster som vi får höra vid Taimon Bavon och i hese sending. Men de som vill jag höra mer kunde bara tjuna in ta annan färre av cementverer. Var vi samt om 12. Oktober.
1: Ja, men
0: till utsält. Och till utsält, men det var ju vurscht och i sommar.
1: Ja, ja, ja.
0: Så att...
1: Då håller vi att vi
0: är fisk för i hessfisk. Ja, det var ju senast, var det så att ett omfär var inte vurscht. Och här blev en sanker skrivare om det, minns mig rätt. Det var ju bara en tungkors som gjorde en sank om det, att KVF inte var till stiger. Men ett reklam är god reklam, säger Jonkor. Vi får komma till den sista sanken, ett lite blunk.

0: Klockan är 5 och vi får nu att sända möte ur Philadelphia och i Göte. Hanna Jensen är frasöverfolk och Arne Segeriesen talar.
1: Välkommen till detta möte, ett felaksmöte som samkomnar i Philadelphia, Göte, Silo i Foklafyrre och Hebron och Lorvig här var samman. Omlöj öjna från månaden. Och så är detta möte i Östnö, ett utvarsmöte. Så välkommen till ett tikkon som kring landet lusta och höra detta möte. Vi får börja via Sinjak för glädje till er att finna. Och till en sankor som nämligen snur sig om hettar. Och så gott det är att komma samman vid Taimon som här var så mot hoxan, samma sinne, så mot tryggf. Samma vid åkra bröron och systron i herranon. Och låta imist åkra mittlen. Vi får röja saken och Sinjak för glädje till er att finna. Ta ögna en gång går här. Och ta vid Liva Sinjak så kommer Solva Eliasen som vanliga kommer i Hebron i Lörvig att börja lötna vid bön.

0: God kvöld, alt sammen. Det er alt her, og så tjekk hun ut. Arne er ferdig at bia, så skal jeg lykke å lese et lite vers, et kjent vers, ur Johannes her evangelium. Og det er denne hendingen, bort Arne Jesus blir krossfester, og lærersvennene er her sammen med noen til seg sørste måltøyene. Og da man leser sjøvene, så skiler man at det er ikke forvirret, kanskje benkner, kanskje ørskimler om støvene. Og så leser vi til at Thomas, han teker sin dika seg og kommer ut av bussen og avdukker så han kjenner det at jeg vil lese at Thomas er forvirret over og sier vi vet ikke hva du først, hvordan kunne vi ta veien? Og da er det vi leser etter øyne kjente vers i Johannes evangeliet 14:6, her som Jesus sverer Thomas, han sier jeg er veveren, sannløgjen og liv. Og vi akkurat samfunnet i det, så halte jeg ofte at det virker som til nekverveier, så vi kunne genka, og til at det mulige veier vi kunne fære, og omkter kunne vi ta oss ved en støv, og her som et omkamp vi tar fære, vi tar slett ikke hva vi skulle fære. Og ta halte jeg til veldig godt at vite at Jesus sier, jeg er veveren. Og vi er sier han også at jeg er sannløyken, og her kan man bare samme måte i sverene som vi lever, at det er ofte riktig å vite hva det er satt, og at det er åsatt. Vi har togjenter, og vi først ivas vidt, er dette fake news, eller passer dette, har vi så kjent mynter, og filmer, og vi vet ikke alltid, altså, er det en ordentlig mynt, eller er det bare okkur som grannar, og AI har vi gjørst, eller okkur. Men Jesus sier, jeg er veveren, og jeg er sannløg, og jeg er løyv. Og dette her er alltid en avmyndelig gaver, og ett gott vers och en god uppgång som vi alltid kunde ha vid oss. Så får jag be. God Jesus, tack för dig att du är han som du säger det vara. Tack för dig att du är svävren och sannolikhet och löjve. Och tack för dig att du bär dig till att vi kunde komma ner till god. Tack ösne för dig att ta i allt rittlar runt om oss och vi känner oss uttryck. Så är du sannolikhet och till tiden vi kunde färra vid ett några troblöken. Vi lägger oss kunna händer i detta kväll och vi lägger allt detta möte och vi lägger oss framför det och be om att allt det som vi bor fram här bär i året och sanche att han har varit här till höjr och dörd och är och tutt namn har blivit lite högt. I Jesu namn, amen.
1: Tack för er själva. Vi färdar nu av röjsocken och lås inte herran. Vi får synja några sanger ut i ått. Och färger vi till älska, till ära och till bya. Och så jag vill tacka till mig god. Så igen kommer Herren i min styrka och min låsångor. Och så ändar vi att vi, namn hans är underfullt. Vi röjsast.

0: Tusen takk for sanglåslerne, Hanna. Var det godt. Stort la synge sanger som jeg har jo kjort for kvarsfall, men gøyver. Jeg har ikke gøyver for det, jeg vet ikke det jeg runger meg. Det er om jeg har jo større litt, jeg vet ikke det jeg gjør. Men alt som vi da ser når jeg gjør den ølten her, det er å målninger av Jesus. Jeg vet ikke om anker tar nevnet til, så kanskje som jeg har få anker bestemt av min vi hadde. Flere av de kjendeste og vekreste og flotteste målningene som nækker nækken til å måle har vært av Jesus. Om du har hengt i åkken saun i åkken stedet, eller i åkken kyrkje som åkken altartalve, eller åkken ære stedet, så er Jesus nekve avmynda av. Og i førre, da, til å være flere kjente målninger, kjente mynder av Jesus, som er å male av førre. Onkur altar talva og så framvis. Men allar fyrstu fyr vi vita Jesus var aminda. Det kan vera sjående onkur tekna laren det er ikke det. Men den fyrsta avmyndingen som vi framvis hev, hon var ikke en altar talva, etla en mosterversk av en målning. Etta var en mynd som var funnet her for i 1800-tallet som var graffiti av en rævnverskund vegge. Vi har noen eddelgamle skolehusen her, og en av de eldste bøylingene i Rom. Her er jeg anker skæv av en mynd av Jesus inn i vegge. Jeg kan ikke ut fra mange ganger for hitt etter enn du, jeg vet ikke, men i hvert fall så kan man løyde etter enn etter enn man kan sutja det. Og til en mynd av Jesus her han hunger krossen. Og vi syne av krossen stendur en dronk. Og under myndene, skævan eller ristinne vetsjen stendur av griskon Alexamenos sebetai teon. Det betyr Alexamenos, det er nokkis dronkeren. Han tilbyr godsyn. Og det som er særligt vis i myndene, og det som gjer han til graffiti, og ikke nekkar allega som mosteraversk, er det at Jesus fyrstu avmyndingin som við hafa av honum hefur eit esla hödd. Það ég var enn støydandi til þess að ég var upp að það meira støydandi ta. Allar helst er hennar myndin til það graffiti gjörst fyrir að ég er gjöldurbursjur þegar sem stakkals Alex Amunos. Granskar með það að hennar myndin er kannska hún er kannska gjörd sust í 100-talunum fyrstu 200-talunum. Og hætti svo mikið lengst síðan að þann kristna tryggvinn framvegst við hann okkur núgg og ákjönd í rámverjaröysnum. Og húsgóti en krossfestan gút var ekvilega mestlegt. Það var veldig lög ekki látlegt fyrir rámverjar tá. Og hér snér Alex Samanos, kannski hann verið þann einasti kristni í flottsinum. Og allir hinn og dronjen er happa av hann. Og det enda vi at anker av dem gjør det graffiti, så vidt enn hei han vidde at 2017 så kunde man suttja til. Og i middel der fyrste skriftene som vi det rör hava, som fyrste kristne skriftene som vi suttja ui, nu gjør det som et. Det fyrre braun som vi det hava fra Paulus til denne sankum som var ui boi noen korint, så suttja vi det Paulus han visste vel, ja. Hos båskaperen Jesus leva i øynene til hans mordan. I hvert fall har han først for Ramarøysen. Og han sier så, i det første kapitlet han sier, vi prætika Kristus krossfesta. Jøden og Astøyt og høytning og dorskaper. Men tøymon som kallar er bæg jøden og grekken, Kristus kraftgods og vursdomgods. Og her som jødene, sier Paulus, føler seg provokerer jeg av bådskapene. Hva skal man kalle det? Det er en ny tolkning av jødedømene som kristendømene omboer. Så helt til høytningene, de blir ikke provokerer jeg av det. De tar helt til å være dårskap. De tar helt til å være bort, blatt litt, mest litt. Med hold i høytte, altså. Og hadde vi et tilby av det esel, altså. Og så hittin sem Brown, og så sier Paulus, han minner leserne av fyrst fyrt jeg møttes. Han sier, ta jeg kom til tekkere bror og systre her. Så kom jeg ikke som mørster i tale, da vurs dem. Ta jeg kun kjørte ikon vittnesbordgods. Ta Så jeg sikker meg fyrir jeg ikke vite med den tikkere åttan Jesus Kristus og han krossfesten. Jeg vet ikke om nærkere av åkken som høyrende bådskapen er i selen eller akkurat stedet, nærkere at vi er vittne i retten om eller hårst omkring vittne og i omkring rettersek. Men det som er vittne gjør er å fortelle om akkurat hendning som det er å oppleve og som er vikommende for sjekene. Kanskje så det brottsgjørende eller så det den skuldsette åren eller atten av til våre her i Øyndalen mån og tørre frasøk om hendingsene kan ha avgjørende tøtninger om den skuldsette vil få den sikker eller usikker. Paulus han sier til at den båtskapen som han kom i og skjønne de annars båtskapen som han ble livet i og døye for han var ikke filosofisk havløkter eller retorisk snilter genialer. Ha, jeg kom ikke som mørstere i tale eller vursdomme. Så det er ute jeg tog i Rømmerrysen for 2000 år siden. Men så røste seg opp på torgen og fortalte her da rønte vi alle mulige om kjenslene samfunnet folk om torre luftsfilosofi. Paulus han sier, jeg er ikke en av tog. Jeg tog i behøverskjøt til oss og sånn, som torgjørt. Eller som torgjør. Han sier, jeg har en anfallende bådskap. Jeg har en vittnesbord. Jeg vil bare fortelle deg om det som jeg har opplevd. Og hva var det? Det var Jesus Kristus og han krossfester. Det er ikke så for en gang nå av dem som Iva stod. Det var en fra Mauer som er til Jesus. Og en søvelig person. Man kan være skeptisk om meg som Jesus skal si oss for jeg har gjort. Hva var det nå han verlig sier? Det er imenskere også hjemme til det. Gjør det noen under til at kunne folk også vil rølge av samdom og så fremveis. Men ånden i oss det at han levde i øynene for. Og alt som ånden i oss det at han ble krossfester. Det er søvelig så godt som 100% sikkert. Paulus, da han tar seg om Jesus, sier han at hendene krossfestingen, hendene hendingen som får fram, betyder ikke alt bestemt. Han sier at Kristus er kraft og vursdom og gods. Vi gjør noen så det såleis som god hever atlas her og hever arbeid. Og i hømsøvn, hette det som god hever gjørst. Hette var gods atlan og såleis fullførdjannes atlan. Det var god som skipa i sys fyr, som arrangerer at Jesus kom inn i hømen. Og at Jesus ble krossfester. Men så kan man spyr, men hvor ble Jesus krossfester? Eller man kan spyr, det var sånn jeg som ble krossfest av Romer i Østnå. Vi kjenner ganske sånn og sparsta kurs og så videre. Det var en rikva folk som ble krossfest. Hva er det som gjør krossfestet i Østnå? Det er Jesus er når jeg har sett det. Hvor er han ikke ferdig glømbøtene som sånn jeg er krossfester, så kallet jeg Messias er. Og for jeg skiljer til det, så må vi være helt etter til byen. Bibelen sier det at universet er ikke tilvilt. Det kan ska vara en sån kontrakulturell bådskap nu. Jag vet inte, men Bibeln är väldigt bra. God skapte allhöjm. Och lika mycket som God skapte bär, jag vet inte, atom och molekyl, kikner och natur och lower och så framvis. Så har God östen skapt höjmen. Vi har en här, jag tror vi kanske kommer kalla för en här moralskare dimension. Det är att också är rätt och också är skoft. Det är lika så sikkert som att vi ser, jag vet inte, bläckas av Bibeln och gull så detter de ner. Det lukkast nek som vi kunne hitja rundan om okkun og ekkløya nokturna, så kunne vi da hitja inn ui okkun sjolv og ekkløya observera moralska arbeidna som vi kvör sin lei heva. Og etter en arbeid vi hava i fyr kvör nøren, men etter søgnast enda en arbeid vi hava i fyr gode, kan man si at gode er bæg lovgjevande og ut innan det myndelag i hesom samband. Og det som Bibelen så sier at Sætøy er at vi ødel har disse moralske arbeidene, men det er ikke noen som klarer å leve opp til henne. Det kommer vi til øyne, synes jeg. Vi hittar rundt om oss, og hittar inn i oss selv. Vi er å ødel syndere, og heimene er fotler av avløyningene av Jesus. Det er jo nøyelt, kan man si, i utvartene for at gjør en liste av tog, vi skal bare løse et tog inn til noen. Høymeren er fotler av avløyngene av Jesusen, at vi er og synder, at vi ikke lever opp til dere moralske arbeid. Ta mestur at vi der og sek, vi der skyldig. Og eldre samme har vi oppbore refsing. Og iblant tar han tås om hans refsing, han sier at det en refsing som evig og endelig. Hun kan ikke være mer alvorlig. Kanskje man kan si det på enda måten, at om det passer at det er synda, og søgnast enda er synda med det gode, så nek som vi gjør og noen andre mennesker tar vi synda, så gjør vi dokken og søgnast enda først og fremst inn av god. Vi tar så ofte om skjerpende omstøver, eller ikke det, at vi tar som et brottsverk kan godt bli alvarsamere til at det er skjerpende omstøver. Jeg vil si, jeg leper til dem som løggreglene. Jeg sier, jeg leper av løggmann. Jeg sier, jeg leper av kong. Etter vidskifter som er skjerpende. Jeg vil herre refsauer fyrt her, enn vi sier, jeg leper av kran til vildarligan. Hvordan skjerpende er det? Tar vi synda i møte gode? Man spyr at hans på nysgen. God han fullkomna, han perfektur. Og perfekt rattvise. Mersur at det ånge syndare som kan släppa undan refsingene som han er uppbor for at det var synda og nå det gode. Edla. Og det her som han krossfeste Kristus kommer inn. Det her som det som Buddha kallar evangeliet, det gå og tøyndene, kom inn. Hvis nu är det till förra i postkassan i morgon. Jag vet inte, jag får ju lägga kjoldan postmöjra tyvärr, men jag sagt det bara. Men hvis nu är för postkassan i morgon. Jag fann en storan, tjukkan rudakonflut. Och jag öppnade igen och sa att jag skilda i land någon 1 miljard kronor. Och hvis jag inte betalde det så får jag för att sätta ur fångs i resten av lumen. Kvät kom till bjärgammar ur tystövn. Jag kunde ganska spursta om grann till sig. Och innan för gött att han kom honom vid högst medel. Och ganska känner jag också. Så kunde jag hjälpa mig att betala sin dröv. Eller jag kunde färja över banken och spursta om det kunde giva mig ett lån. Men vi vet att jag har en livande chans haft att betala till rockningarna. Utan så att det var ångor som bjöd sig att betala det för mig. Och det var detta som Jesus gjorde i krossen. Jesus säger själv det här. Han säger i Marcus 2. 45, det här ständer såhär. Och det är ett citat från Jesus och själv. Han säger, en människasån är inte som själv. En människasån är inte kommande eller att andra tjänas här. Men han är kommande att tjäna och djäva livsut som löser till allt för många. Paulus, som vi långt har att citera, han säger cirka det samma i Galatia brev. Här säger han såhär. Kristus köpte okkom leis undan bannelövarenar ta i hand vär bann fyri okkom. Eller vi kunde säga att Kristus köpte okkom undan refsingsne som löven kravde vi sjolver att vi är refsauer fyri okkom. Vi kunde inte betala rockningsna, hon är negg förstår. Vi kunde inte släppa undan refsingsne av bannen eller undan bannen av det samma. Men Jesus kunde. Han kom til å betale rockningsene, og han kjørte det. Kanskje hvis vi tok så om hette skilda penger. Hvis nu er skilda i tæren av milliarden. Hvordan jeg hette det? Så jeg sier, det var ikke teori. Hvis jeg skilda i tæren av milliarden, hvordan jeg hette avvarske akkurat relasjon? Hvordan jeg hette avvarske akkurat vinnerlige? Alle resten av Rikvo, ja. Hver jeg før jeg sa teorien, så hette jeg, ganska gott med i fast med ett litet mitt drag och så vanlig i väg och så gosse har ju röda med sig stövarna är helt fast med att sjunga illa. Och jag ganska bara rötta helt med inne så att han då visst bänka i pass i sent button ju lite för då är det då. Ja. Men kvärt visst är klart att gelda skulden efter så att vi blev vinner efter och men testmannen säger att det som Peter Øystein sier, Peter var en av beste vinnene til Jesus. Han sier så løst, og han skulle forklare hva det er Jesus er mest. Det stender i fyrre Peters brev, tre og atjen. Han sier så løst, Kristus døye. Ja, døye jo Øystein en av fyrre synder, rettvis og fire og rettvis, for at han kom til å løye oss til god. Jesus døye for oss så at han kom til å løye oss til god. Här som god framan undan Åren Jesus døy var akkurat dømar. Vi var hans futsjendar. Han sa ikke vinalig av akkur. Men her kunne vi nu takka vi til som Jesus gjør. Jesus gjør, kunne vi nu ha vana fri akkur til hans her. Jesus løyer akkur inn. Her er god. Nu ditt viner atur, hvis man kan si det så løys. Skoden golden. Det är det som säger att sekulariseringen som Västerheimern i Färöarna och Jöknum de senaste öldnar är en repaganisering. Vi har blivit höjen attor. Lika som det här i Römerrevisionen var höjningar så är vi fär vi har vänt attor här till. Och kanske är det således att för negv nu har döm följdes den kristna bådskapen märkligare, latligare, överkommande och simpelthen så snedigare. Og jeg vant ikke at jeg do noe vel at grøye fra jeg synes at jeg knapt er for å skilje til jer. Men det som jeg vil gjøre at vittne. Jeg vil pojke en hending og se hva de betyr. Jesus han døy for å betale skuldene som hunker i vår øyne og hver menneske. Han tok straffene, han tok refsingen av seg selv, så vi ikke pjøst at takk han. Hvordan får vi så ärkomt lätta. Hur kunde vi, hur skulle vi göra så vi kunde njöda gott av Jesus och Jesus gjort för oss. Och det är öliga anfallt. Det är vi att tryckva. Som vi långa av hårstadsmöten och som Jesus själv säger och vi hemskt kända så vers Johannes 3:16. Du är så älskar god hem. Att han gav sån synd i nöjbörna, att han gav Jesus. Vi har kvart han som tror han inte ska förtäppas men det är av ett liv. Jag tycker att det är att vända sig från sin synd och vända sig till god. Då säger vi god, jag är inte längre att synden ska ro i mig. Jag orkar inte att skulden hungrar i mig mer. Och jag vill vara bjärgavare. Jag vill tacka till mig som Jesus har gjort av krossen. Jag tycker att det var mina vägna att han blev straffad. Så att jag kunde bli bjärgavare. Så att jag kunde bli frälst. Så att jag kunde få av ett liv. Och inte förtäpas, inte vilja refsar, men få av ett liv som lönas där för. Jag heter det året som god bor i våra människor. Att det som sitter här inne, och att det som möjliga lustar efter det som bådskapen och nyhållvarpen och nedla näten och nedla kvar det är. Jag anser kvart och ärst, så kanst du bli av frälster. Du kanst släppa undan refsingen som du av röten har uppbordet till du ärst en syndare. Du kanst släppa undan förtäpelse om den är vi om dig och istället för att få av ett liv och det kan du göra vi har vända vi och att tryckva av Jesus och vända där från den synd och vända där till god istället för och det är mitt inte mitt innerliga inte mitt bönöjsen att om du inte är frälst här inne eller här ute som man kan se det på namnet att du ska bli av fräster. Att du vänder dig till god. Och att du lyder av det som Jesus gör det för dig. Så att du kan bli av fräster.
1: Ja, tack för dessa talarna, Arne. Och till er den här bådskapen om krossen. Och detta som Jesus säger vid rånsmannen av krossen. Sannliga, sannliga sidor där. Och det ska alltid vara vimmar i paradiset. Och det är detta rydtje som Herren bjöar och hon in i. Och vi får syns en sang som har ungefär nu av luftsens måttne. Och här vill jag lycka nävna till att Bibeln säger att rydtje himmelrydtjes är lukt av någon skatte som fjalltorla och hjörne. Och med vår fann han och kräckva i han och av glädje om hända skatt får han oss helt i allt i han åtte. Og kjøpte til hjørnet. Og oppått rydde himmelrydges lykt kjøpmanne. Og jeg løyde etter vøkron perlen. Og tar jeg nå fann dyrer bare perlen. For han har selgt i alt i han åtte. Og kjøpte henne. Og det er det som hessens angren for det handler om. Som vi får synes jeg nå. For nå har løftsens måttene. Og det er å si at tid unko og tid bøtten. Men vidt at. Jeg færre å kjøpe hessa dyrer perlen. Som det er å kjenne herren. Og blant parstre av gods rydde. Og gjør at jeg med ved enn heva orsko. Og et løy framme fyrir okkon og i tennast. Vi synes jeg fær nu av luftsens måttene.

0: Och nu kommer här i Jökladal som vanliga kommer i Silo i Foklafyrre att enda detta möte vid bön. Gör så väl här.
1: Ja, jag ska enda så löta vid bön och ha att tacka för kvällt. Det här börjar vi som värst om i hans 26 där Jesus svärar hinna ivande Thomas. Han svärar honom er vävren, sandlagen och löven. Ungen kommer till färgen utan vi mer. Hon sa som heter som vi sunko i sanje 442. Det var vers 4, hon sa om. Här stände så lös. Så är sövan, tjata om frälsto. Så är herrans hjärsta län. Med han frälste, men han måtte döma Jesus i munstena. Röje, myrskor, ban och deja, loj han för synderna. Kvät min frälsa hev kosta, vorste god av Golgata. Men tjekkene Jesus, som vevren, sannleggen og løyven. Vi har alltid sett her et hårst grøt i kveld, som Arne bærer frem, og at vi er syndere, og at vi tøyer seg. Jeg vet sånn, kjennes tørren til akkurat, at tørre av Jesus, at vi tar en bruk for hånden, som akkurat vever ut. Og det er påskapen som vi ikke bærer, øren, og sånn det er som høyre heter, det vet jag vad upplevde där. Men jag upplevde det som Paulus att vi då upplevde Karl Gods och hans renaje. Det är inte jag vet om det. Att han gav sig en barnas son så att vi kunde bli frälst. Jag ska ändra på den. Ja, Herre, tack för henne där och tack för detta möte som vi då var värd till och hörst. Tack för henne påskap och tack för henne stora, ja, för så stora så var versen til Georgia Golgata Cross. Du visste at hun nøye, du visste at hun kærlig gans, og at vi kunne slippe alle himmels, vi trygg var til. Takk til fire heter som Arne, og som Arne bærer frem, om at vi klarer ikke vi har selv, men at til hvert han som er stilt for en sjakken god. Innskje at det er ikke enig kvann vi tunner hentår, og pyrer oss om at vi må svære til han som høyre, har en boskap at skulda vi ankor som ikkje tykje møte enn at fæta gos allvarslet etter er men vi tar bruk for frels takk for alt utvinn navn, amen
0: og nå nærskast vi enda noen og vi færa at Sintja som Kristi samkomma av gjør og her sier nye leie, let i akkurat sammen gjøre herrens versk i det. Det vil øyne godt at vi er sammen, jeg tror ikke samkomne, men øyne øyne til deg som har tidlig med at herren er og godt samkomne. Og om alle hjørne, så let i akkurat sammen gjøre herrens versk i det. Hette ferdig da synes jeg, og vi røyses.

0: og nu klokkan 6.
1: Nu fer så smått annarskas til fiskevinnesamlingar at det skulle tekast opp i Russland. Støvan mellom Russland og Vesterheimen er altså meira spent, men samgången hever som ungar atlaner om å brøyta fiskevei samstarve.
2: Det är ingen nyhet om att enda samgången hur Atlant rum halt och är fram vi fiskar i samstaden vi Russland.
1: Tonlaga Cup Engine Cement 2026 för att backa stort i Jörskvalde. 21 balkar kappas i år och två är nu kommer vi göra till finalerna. Fyra skibaner lätta väl är att första omfärden.
3: Det får alla vägar. Här är allt från singer-songwriter till metal och hiphop och indie. Vi har faktisk at ødele være oppe av Symata. Her har vi ikke greier vinnere.
1: Og vi fratter eisen til Nordkjøsta ur Kazakhstan, her fotbollslandslig skal spille Nations League dist torsdagen. Men vi begynner igjen fra boen fra strandferselene om Smyril. Fire vever brøyter Smyril Fereatlan i morgen årene. Turen av Krampatenka klokkan 6, veru framskundavur til klokkan 5. Og turen av Havne klokkan 8.45 og av Krampatenka klokkan 11.30 i morgen vera ikkje silter. Bygdaleier i Sorøydne køyra og i sambandet vi fraferna av Krampatenka klokkan 5 boar stramførslan fra. Om ikke så lenge tog skulle følger etter Atlan Atter heva fyrstjevinn og samrøyngar vid Russland. Vyrskiftene mittlen Russland og Vesterheimen og Vestna oppbatter meg seneste togjene, og støvan sera spent. Men samgången samt om at føreska fyrstjevei og samstarve vid Russland skal halda fram, sier Barra Steinilsen, landstorismøver og i Otarugis og fyrstjevinn og Malon.
2: Ja, först av allt vill jag säga att jag sjående ska lära för mig vid Åtalandsnämnden om en svigskiftning. Men jag måste säga att sådant är att ta i samgången blir kip och så vidare så blir det svigskiftning inte upp. Och till ingen nivå om att ända samgången har rattlande rum halvt och av fram vid fiskar i samstaden vid Russland. Och till samlingarna är det vanliga nu i ser särskilt tog in vid liv och i bära digitala och ta vidare några höst nio år. Och vanliga gängar tar fyrs i december månad. Og åren så færre at jeg la ut til de samlingene er så ved det sånn at vi er en rafførsel og i åttanestand.
1: Oppsjørfiskeren i løtene så mye vel fire at Eises og i sørste viko malte til at hakka mest løvd og veio av Øtlund Trimund Stånene. Tilmelde fire svartkjaft som til fiskesleie som rosser fisker mest av i føreskun kjekve 1,043,000 tons, som 25% meira enn tilmelde fyrir i år.
2: Ja, sjålande styrke til akkurat samrengarstøv, og ikke best i samband vi tar fiskvar i samrengarna, men generelt akkurat fiskvar i samrengar til bilateral og avtaler vi underland, at vi tar oppfattig engangande fiskastånar her til okkon, særligere dette på Lagska, så det kan bare være en fire måneder for okkon, og jeg halde jo også at kvotnar og i Barentshavn så gjør til å fære gang opp etter at nå, at nå finner jeg nærakle større nye gang nå, flere har det. Så jeg bare hvis jeg skal gjøre en stort avmeting, så vant jeg ikke at vi får få mindre kvoter ut i bilaterale avtalene, og vi fikk være sammenheng med Russland. Hvis det har vært sammenhenger.
1: Så stod er og utledd for en bedre festival i avtale vi i Russland hese fer.
2: Ja, men det skal sluttes til Jøsson av at denne avtalen har minket og jombudskvoten rettelig betydelig til sørste årene. Det er bare helt jokken i svartkjøften for nye, og vi bare ser under øyne kvoten for nye rettelige måneder. Så på et eller annet tørspunkt så kommer man nye her til at det er en kriv i natter, og til det utslutt for at det kommer hente til kommende år.
1: Det sier bare Stein Nilsen, landstorsmøver i Utanrykkes og Fiskevinn og Malon. Og i dag er det første omfær av tannløkka kappingsen i

0: sement nere i Ransaruinon og i Havn. 21 balkar er vi i år. Tar kappas med til Anna om at spela av BG-festivalen og av Spot-festivalen i Danmark.
1: Hjertelige, velkommen til Cement 2026!
2: Fyrsta omfari av årlige tonarekappingen i Cement for å bakka stort i utgjørskvalde. Her bor jeg solen særlig nå. Finns mjög jag smyrast. Sex nån spalter till första omfärget ut av Trimo och tillsammans är det 21 nån i Ysumet i år. Lilian Dalsgaard är värst. Torsgöta ständer fyra årliga kappingarna och fyrkypare i Herregard Staxberg. Kringkvars behytter Hergar at han har første omfær.
3: Nå første omfær er av som endt. Det var 6-20 omfær er av Bakkastasje. Hva er det om hva det
4: er? Jeg har det godt. Det er for alle veier. Her er alt fra singer-songwriter til metal og hiphop og indie. Og jeg har det faktisk at jeg leverer oppe av Symata. Jeg har ikke greier vinnere. Og nå er jeg som backstage ved dommeren og tar Ørstel B. Adjørst. Och det var helt skamt att tyda tog en golvet så hade jag hade väl bara fram men jag hade bara ett vittne på eller ett Xima a prick på att vi det var högst öje och där ringte och jag snackade vi att tonläger är ölimsk allt annat på kurdväst så så onkel onkel vi att också kom vi är så kan se att det var on alltså här var onkel andra på lights där så bara som nog inte gick som kom vi.
2: Tveir bølgar spalte seg vidare til finalene, som var 4. oktober.
1: Fyrste finalisteren er...

Det var Hans Torgar som läs annan parst ur framhaldssövn i Jaunlöjgar efter George Orwell, anförnör Zachariasen hevor tutt, och språten gav ut i 2011.

Vi får ut en tura skansan, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej. I spår

lägga väl lite butt touch. Men det minnest den tar sport, skanna det rummet ta till flänna. Flån ta till gråta, riast butlor som för flaska prata. Min hopp är inte prata. Jag sitter samma shit, bara för kälja maten. Och jag sampar vid nytt i flera manar. Illa här, var det test? Jag vill testa, ska vi showa, kom och få det. Allt en klar, jag heter Dabok, men det missar family. Så jag spöjt, det ska i butt rum. Jag vill se mig cool beats. Jag och Knut.